wuten motax ibrahima bombu bombu tuarka la xamna ko jël wuten diko bombu ci batu nit ko rendi ko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko démal aljëna nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla def ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terele kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deggal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni beug la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex beug la ray nga nar ko nang wax ni ibrahima diko sanni ay xeer bu fuk beut ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax né innaka ida shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytané pexem mu doyé di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna réy motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdullilah.

suñu mam Ibrahim alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Nat yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñimu am ñepp daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu natou, soobu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xasa yu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bekk lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ni rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawreet dañu gis ni Ismaïla moom la nu ray, ndax loolu muy li wér ñu bind ko ci seen tawreet. Waxuñu nag tawreet yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawreet yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawreet bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna ismaïl abul arab alladina yaskununa alhijaz alladina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayh. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu rey du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo saalitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp kuy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp jik di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jaqleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna woor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalath kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek dolel l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wékk ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len ko ko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xereem yi do wax ibrahim ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say say kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ni jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam da
daf ko wax ne ko gone gi de dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو راي غاك يا سي توب نينا سي لي جوب نك سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i as sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko jëkka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement neeg bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko ba ñu bañ fe jamu xërem fexé li tam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gir gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaam ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bañ ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد جلدي أي نيم أكي صحابة delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi ngi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allah amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi ñu ni dik na ci tarikhu ibn al-athir tuddu na ci wax ni ibrahim wax na domam je isma'il ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi te itam jox na la ndigal ci pour nga jappale ma ci tabax bi ibrahim di tabax Sayyidina Ismail diko jotale xeer yi mu nek liggey bu yiw bo xamne fagu nañ ci tiyaba ju bari fagu nañ ci yiw bu bari ndax yalla lu mu diglé soko defé rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla te modi yëkëti neeg bi ñëk ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñëk tegu ci kaw suuf mudi al ka'batul musharrafa waye bi ñuy tabax kaaba gi waxna nu ne ibrahim waxna isma'il ne ko i'tini bi hajarin hasanin ad'uhu 'ala ar-rukn liyakuna lin-nasi 'alama Ibrahim waxna Ismail ne ko andil ma ben xeer bu rafet ma tek ko ci pied bi su ko defé xeer bobu mana nek xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax ismaeil ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andi ko motax ñu ne bi ibrahima yoni ismaeil pour mu andil ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé
jox ko xéeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xéer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàppndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla tegu ñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci rukn ba moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot di mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkka danañ la ko wan kon ku dem màkka danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko bàkkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pécci xoo moo tax suuf sépp màkkaa fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg woon ak di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaalamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal makk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññantu boobu ñoom firee wuñu ko meññantu pomme wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
nenen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul arifin man yata'allaq bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makk nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makk kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñika mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ne yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arhami an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen ndig wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ni yu len ci seen ndig wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayju degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon ni nak kam tala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran li ibrahima wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé yatuk ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani yatu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aji fi ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war yatu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tollok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla néna dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo sura léna ni am ñu ñuy joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonenti bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati da nga ci am juróom-ñaar téeméeri ngëneel juróom-ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manaafia lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا ناخ امنا ньо خامني ني غاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modi ne mom mo ñeuk duggu ne go gor ni ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dugg ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab dess na teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dugg ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonenti yalla shif ak yonenti yalla nuh ak yonenti yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dugg ne gu ko lolu so demé ci téré siré yépp bindu nañu ko sir hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khairil arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenent bi bimu juddo neena fek na préparer nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara néna itam bimu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganesi aduna niki nonu itam bimu ganesi aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahim jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خمم تيفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تدي عين اليقين خمغ
mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam dess na ndax xabar nañu la nga xam gis nga légui nak ba dess té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye mësugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenuko fatlikul ba ibrahim de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana da nga gëm munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بإبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفع أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفع فكني دفع بغرك dolle ko xam xam ci jakar lok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakar lok mom ci ngay gëna uppe xam xam ak ko luti ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yem ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tuko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يلا نكو جلل نينتي بيتش نينتي بيتش يوينك برم خم خمي ووتي ننوش نخصو ديني شابل ابن عباس نينا بيتش مغرنوق ل اك طاووس اك حمامة اك ديك mu di sekk ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mu di jamm jop ak picci mu ñu wax pitax ak
siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq loolu Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxoñ la ak jamu jop ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé seen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxassé seen yapp jaxassé dunqiya jaxassé yépp yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mudé aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunq ya jaxase yap ya daggaté len daggaté yu sew ni mu gëna compliqué rek non la ko défé amna ñu né ba mu leen rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo leen ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donc yak yoy nak la jaxassé sédélé leen montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo né yow baxoñ bi ñëwul nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donc mu ngay naw di fekkante la cey yap mu ngay naw di fekkante la cey deret mu ngay naw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccum baxoñ la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunq fekkante la cey dret fekkante la cey yap fekkante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bopu tabarkallah pitax mu bañ mu jël bopu jambu job mu bañ ba mu jëlé bopu sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ne anna Allah niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man deretewu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax neen ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ na al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin
moy deug deug ngeum bu ci nit agor rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal-ard liyakuna min al-muqinin wa yaani liyakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisfu al-iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بروم neena modi ak ngeum nak budé sétuk ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sante yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ki hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen ولا يدخل النار موقن يونت بي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دغ سفر موك واو لوتاخ موني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغولو تي اليقين so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku agagul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wursuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla.

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله

وبميت ومن ورائه عذاب غليظ.

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دبلوكادي جناو بنيو سنتي جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام دلو سنين تكاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed sam tabarakallah bokki niñu ko defé won rek ci aljuma yi ñu genn ci modi waxtane dundu suñu mam ju bax di mam ibrahim alayhi salam fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu koy yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yep yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu mel ni doomam joju ñuy wax Ismaïl alayhi salam mo faré won Makka andak ndayam ju ñuy wax Hajar benen doomam bi ñuy wax Ishaq mo faré won Jerusalem andak ndayam ju ñuy wax Sarat waye gis ngeen ni suñu mam Ibrahim alayhi salam dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci Ardu Hijaz ca Makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di Hajara ka faré won Makk Ismaïl di Makk te giir googu ñu waxoon ne moo di giir jurhum ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox waaye yàlla baaxe leen ñu dëkk ak ku baax ci sababu ku baax kooku ci la ñu amee xéewal gu rëy googu di zamzam ba ñu gisee picc yey naaw jëm ca wàll ga Hajara dëkkee ñu topp picc ya ba gis ndox ma ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di jir giir jurhum ñoom ay arab lanu ca la ñu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggoon a dëkk ak yow ndox mi nag sa ndox la waaye ñu nekk say dëkkandoo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet waaye mbokk yi ku ne gis na ni dëkkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni Jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla daf ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga bu ci gëna reey modi ne dana fexé ba deret ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam ebra la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu demé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppon ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awo suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wolbe dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara gor gi taxaw bu mu yag neko su Ismaeil ñewé neko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi neko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeuti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeuti ko nak ñew ci keer gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci keer suñu xeye genn ñu keer rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn keur gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal keur gi donte sax da ngay wagnii photo lampi gennal nga wagnii photo lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci keur gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak fekk fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci keur jambour di top fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fi ko samp nang ko simpi du fi Ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax nek liko goor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi Ismaïl neko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna kana bam ko takki itam bayam yek na ni tak na kenen momitam mu tok ab dir dadi fagune na dem seti sama dom naka la toge wat mu takkat fasam war top ala bi ba aksi wat ci ardu Hijaz fofu ci makkatul mukarrama waye bu mu ñewé comme namu newo nekké won bax ci Ismaïl non rek la démé ndax momitam fabu wat na genn dem daani ci tolem bi mu ñewé nuyo mom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigen ju bax jigen ju tedd jigen ju yaatu jigen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyo mu fay ko daldi suk ndaw dem tanki ndox ñew jox ko suk gor gi naan mu tegal ko ban ne ko togal Ismaïl sori wul legi mu ñew xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax so bëgge nit rek yene ko jam soxna soos nak bëgg nit dafa nekkon ci mom ba taxna su Ismaïl sori sax dana ko wax ne ko fi mu jëm sori wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulo ne yalla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox so bëgge nit ñi nak yalla narna la baxé tabarakallah ay mbotum ndax dang koy xol ci yaronte yalla Musa alayhi salam ba mu démé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgg dolli won ko né ko li nga déssé bari na wayé yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo daan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma' al-bahrayn dang fa fek genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéti xam xam lo xamul won motax su bëgge nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti waaw imam ci taranga khalis ci gëna tuuti amna ño xamne yalla joxulen khalis waye joxna len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni nek jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay grat yu reuy ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigeen ji dina na am chance ndax gooru yalla duguna keureum xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko nara may chance ndaw sa mu ngay topato mam Ibrahim mu ngay dugga ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay ni ko uppul sukuna ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj koor gi di tontu bu gor gi demé ba nara dem rek muniko walay Ismaïl leg mu ñew soreewul de leg mu ñew
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw bu rafet la yor man dal kooku daf may niroog góoru yàlla man dal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax taqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom dal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge mu di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca abdul muttalib jaar ca abdallah mi jur sayiduna muhammad wàcc si ci sayiduna muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëgu la yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di ismaïla ak ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci ishaq la jif yi jóge ndax ishaq amoon na ñaari doom
benn dom bi ñu ngi koy wax Yaqub, benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax Ais. Wax neen ne nak mom Ishaq ma fete won Jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax Ishaq ne ko ci ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax Yaqub la ñaanal mom Ishaq ne ko ci ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax Ais mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne Ais ci le chinois yek japonais yu jogi waaw am nañu wax lolu waye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci len joge ndax Yaqub mom lañuy wax Israël mo jur Yusuf alayhi salam ak mbokam te gis nañ ne ci cyallale gogou ci la yonent Yalla Musa feñe waaw ci la yonent Yalla Daoud ak Suleyman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak Ismaïl ma fété won Makka dafa ëpplé Ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna Muhammad mo topone cyallale gogou ba mu joggé ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl ba mu joggé ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna Muhammad feñ motax e Israël mom nga xamanteni mo don Yaqub ay setam ñoo di jif yi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani Israël dhukuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin mu melni lutax Ibrahima am may gu reey gi nga xamne am nako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaibi shayyab wad-dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fi an-nar hina yuqallab ni bala mëna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki su beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nangu natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ni Ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ni yonenti bi fatilikul bama natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jele nen ci Ma'mar mu jele ci Tawus mu jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni li yalla wax ni natuna Ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër Lut ñi neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim da di wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di ala dekk bu nga xamanteni ku baxé ne yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla lut la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamu len ne yaronte yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu فقالت له الرسل نحن اعلم بمن فيها ملائكه ينكو نيون كات نيو لا گنا خام ني فا نيك فوف نك لا ملائكه ي دال دي جوغي دال دي ناو نك جوب لو دك بوبو ني واخ سدوم بور فاسيني على خيت و بون وو فا دك گني ديغا خامتيني نيو نين با سي پگو دك بي nena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ni bi nga xamanteni ak sinen ba ci pegg dokk bi yalla dafa dogal ñu dajje ak yonent yalla lut ci pegg dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede wa motax ñoom bi ñu ñewé di waxtaan ak lut wa jeu feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga ne ko suñu ñattige ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre bu tolok waxtu dox nañu ko yen ci yalla lut ci la len sogo wax ne len waw xana yeen deggu len xabar wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabar wa dekk bi yen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ardh وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg nañu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndike bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lutu ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wu ko wa topato wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kumpulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi wa surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len tedde len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf dan neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak su ñu ñewé nak da nu fexé ba say saye gan a bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lopp ak ni mu baxé ak ni mu sellé wa yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi wa mu nekk ak nit ñu yéssé non wa motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñu né yonti yalla lot bi mu amé gan ñooñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw lañu yiw gu nga xamné yonti yalla lot bëggul mu mo xam ba do la gi wa dëkk bi nekk waaw mo tax nak mu wax né hadha yawmun 'asif bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid yent yalla lot nalen gannaaw bañu yegene gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu wa daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lot ba di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchel lima bëgg modi ñi de samay doom yu jigen lam ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way way ndax amul ku bax ci yeen ko mo meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonenti yalla lut wax ha amna ñu wax ne e li tax muni haula'i banati hunna athharu lakum ñu ni waxu ko jaxle la wa amna ñu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf len wax ne len ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tayil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len fenn kon jaadul yent yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ñeen leen bëgge jabar mën na leen leen may ah mën na leen may sama doom yi jigen ti duma leen ci laaj dara loolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante mi yonenti yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma murid xam nga liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla waaw motax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demee ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bubu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu toog rek jàpp seen njàmb te la ko sayidna jibril wax nag gannaaw ba mu nemmeekoo ne lut sonn na ndax mu ngi taxaw ci ginnaaw bunt bi di buuxanteeg noonu waaw ñu ne dañuy dajj kër gi dugg ci biir ba mu buuxanteeg ñoom ba sonn nag ca la ko sayidna jibril wax ne ko mu ne ko yaa luutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow luut bul sonnal sa bopp toogal rek nga noppalu ñun duñu ay nit yàlla ñu yónni yàlla ñu yónni te itam duñu yegsi ci yow duñu yegsi ci ñoom kon toogal rek nga nga seetaan leen waaw moo tax ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy xëccoonteeg yonent yàlla Lut mu ne waxina idin ashraqat nafsu lutin alayhi salaam bil amn wal itminaan bi nga xamante ni yàlla dogal na jibril wax ko kaddu yooyu nag ci la xelam nag soog a dale mu daal di nag toog ànd ak sagoom gannaaw ba mu xamee ne yàlla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaak te malaaka yi ñëw nanu foofu nag féex na lool xam ne nag am na geneen kattan ju koy jàppale waaw moo tax ñu ne jabru Lut ji nga xamante ni moo def pexe mii ba kàccoor yi ñëw songu si këru nit yonent yàlla bu baax bii di Lut yàlla joxe na ci exemple ne sëyëg ku baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw di ko wut wante loo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggloo ak mbaax wutuloo ko itam doo baax bu mukk ndax kii bëggloon ak mbaax wutu moom la yàlla wax ci alquran ne daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودي نانو يالا
1: jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy sey ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te kenn ëppalé wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw falewulo warmalulo woto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu ñu jëb motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé daal gisuñu loot gisuñu njabot ga gisuñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'zabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نا لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط ديكو لي مو بغ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ni bi nga xamanteni ngeel jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax na nu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl walaa yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musiibuha ma asaabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqariib sidna jibril ne ko andal ak njaboot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gestu nag waaw mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la waaw leen dal dana ko dal waaw moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yeneen ci yàlla loolu génn dëkk bi ba nga xamante ni kàccooru kese ya rekk fa des ca la nag Jibril def la muy def wante kattan gi nga xamante ni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko Jibril kattan gu doy waar la ndax Jibril ci laafam rekk la wëlbatee suuf sa waaw wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla Lut ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadum am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amura ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra muy juróomi dëkk waaw ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nanu ñoom ñoo jot a mucc waaye ñeenti dëkk yële di Sadum ak Amura ak Dawma ak Saour nee na dëkk yi ñoom ñëpp dañu alku ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nanu ne bi mu leen yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nanu sa bi siq ak ndeewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk boobu ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nanu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbatee la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbatee dëkk bi ñoom ñëpp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko zi quwwatin inda dil arshi makin mutaain tamma amin yonent bi ne ko yow yàlla daf la tuddee ay tur yu bari waaw mu bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee ndax yow Jibril da nga bëri ay tur mu ne ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dil arshi makin mutaain tamma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tuddee na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee Seydina Mohamed muy laaj Jibril Jibril ne ko ya Mohamed rafaatu qura qawmi Lut ala janaxi fi lhawa xatta samiat malaikatu samai dunya aswatahum wa aswat addiik tuma qalabtuha dhahra albatn mu ne ko yow Seydina Mohamed kattan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen dee alag nee na ci sama laaf rek laa wëlbatee dëkk ya te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete li biti li bite woon ma féete ko biir yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga Redouane mi nga xamante ni mooy garder àjjana muy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana
0: ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoy yi sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbel aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ko wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ko wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

0: sabi ganar ya ak ni khalifasiya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman sore waye non la ko sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bam ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni ndab bo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkati dekk ba mu jégué asaman mu daldi koy depp ci soufsi waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة لوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمك بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mune kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw way nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawteef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jebané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون من واكر لوت ني دال سماي نون لا واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يويو واو nena mujuna nek nena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy nena ba ken meñatu len ca wagn ndax yak nañu sen bop wa ni nit di nuré ci drop wa ba meñatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer nena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga wa di nit mom bu rere rek mu ngi ci lendam wa al ilm nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahl halak wa way kat benena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahl yashmulu al jahl alladhi huwa dhiddu al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safah wat taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج وا كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yaq kat waaw ene go jigen bo gis yaq kat la waaw innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na go jigen ni ay yaq kat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو بيقو تي بليزير يقننو سن باب يقسن يرم تي بليزير جيجننو دايو lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bobu neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen gi nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna ñu seeni penc yakna ñu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñu len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gur jigen dañu indi febar yu bon ci société bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu médecine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko dé def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël leena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indi ci xétu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yaz billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دا نفي فاج لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تيا جامم موغا تيا waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ni yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ni bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la téré nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagn na de nga ma am nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla digle waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dal ñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotee ak suñuy soxna ci gannaaw bari na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal li la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila anna al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamanteni dafay def ak koor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamanteni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sange wu na wala sange wuul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne lolu nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax waxnan jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muné yonent bi néna man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Abdullah ibn Abbas néna yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna képp ku gene fekk muy def néna ak ngor jigen néna na gene ray kako def ak kañu koy def. Motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf. Waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lotnya dañ leena sanni ay xeer asaman si di tawi xeer di len ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen kaw mu ne kon nak mom Imam Abu Hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer. Kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla Lot. Yonent yalla Lot nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal xiyam mo gëna metti. Kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla bokk waccu way tabarakallah mbokk yi sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen xarita Abdullah Diop. Ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi na leen émission bi té ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax té xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci Thiès ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara. Ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdullah Salam di délégué quartier ci Grand Yoff ñu koy nuyu diko sante. Di nuyu itam Alhaji Mustafa Gueye di nuyu Adja Yassine Fall ñom itam nek ci Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñu ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu wëlëré dëkk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jeugen jep mbok yi ñu ngi

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

من ميامي وأبعناه عن شيخ التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكدودي يجسن تعلق جدو منك تموم جسد كنجد تموم جدو كسي بكار تموم ñu musulu ci yàlla ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi tegu ci njub na woor ne yàlla la baaxe képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci jànkute na woor ne yàlla moo la bàyyi ceeg maanoom mu ngi sedda te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la amul kenn ku ma bokkal nguuram te itam ñu ngi seede ne sayyiduna muhammad jaamu yàlla la te ndawam la ñuy julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabam tey nag dañ leen indil waxtaan wu am solo moo di histoire sayyiduna shaib alayhi salaam yeneen ci yàlla shaib ci lañ bëgg a waxtaan mu daa yent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoiram ci alquran shaib nag moom la wala fii di wax shaib shaib nit yàlla la yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tànge woo nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna shaib ñu bëri yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuuh moo mag ci yonent yi ñu bëri foog nañu loolu wante yonent yàlla shaib moo koy gor ñu wax wax nañu ne yonent yàlla Nuuh amoon na junni ak yu manqué juróom fukk waaye shaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko te ay kentanañ ay kentanam bari nañu mais ñu ixtalafa ulama u fi nasabi shaib fa qala ahlu tawrat huwa shaib bnu safwan ibnu ayfan ibnu nabi ibnu madina ibnu ibrahim alayhi salaam wa qala muhammad bnu ishaq

Irak, Madian. Madianamat dem senti addık. Dık bulgu mu senti ne? Nüfafko tu de dık bu. Nüfafko tu de dık bu. Mütahyalanı. Ne var ya Madianam? Yolunatim sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlana dağıyla sakhir ki dık bulgu ni vah Madianam. Bak aman nefesem natun gönlünt. Sen de kutlayıntı bu yok şahit. Bak dedi buna ki sorayım, dek olara. Ve dikinti Medyana, dek bu bu ne var Medyana? Tık, dek bu ne var Egypt? Tereyinti Ali Musa, yutu olan fofu. Bak nenni, dek hücrem netti fanla. Konu Allah'a çıkıp. Ve yanıtı Allah şahib kim mantı tuddu istuaram tidayal tuti ki Seyyidina Musa nah jisman ne bu yanıtı Allah Musa aleyhisselam raya nikkikir firavun basrahana diko wutpur rayko dafaddal baditan tidu kibini wah Madiyana dengdui itan fik fik gorku bahkini wah shahib shahib bidafniko نجو تمن القوم الظالمين يوكد مجمع تنك من خمانتين اي تكتوريانو اي طوين كتمنو كن دكو يرنتي والا شعيب بابو ويننا شعيب كلفلو كلفلفوان بخمانتين ايتم دانت امنو كواد ديتم متن على امن ايتم ليالا دكتمم ملتخ Mereka tidak menyukai nyawon. Jemudi ahlu majina dan ashabul aikat. Litisar pendina iswaan. Mujur suratul araf. Ak suratul hud. Ak suratul akal syara. Saya ya. Dan bucanya pendina iswaru. Kide. Yanıtı Allah şahit. Beni anlatmak beni ne kon ehle kufrin ve bahsin linnas ve tatfifin fil mikyali vel mevazin. Beni ne kon ehle vannak beni ay yefer lunuvu. Yefer yunga hamantini beni den satç alın nitni nekon ay agresör. Yifiri wa hamintini yitam. Yitam yiku kolosa. Dayudan satch chaminudan nite ak minudan peze. Hatu wa hamintini yitam. Yaya daflenjuk warsak wiyatu. Waini. Nenin warsak wawu dafanikum. Warsak wa khamne. Yalla daflen ko jox ba ko dinañ set nu nax dinañ ko sant wala duñ ko sant wont bi nga xamanteni baw nañ fatte lu ñu ñango ñu sant yalla ci xewal gi ngeen defal nax seen rew ma ngeen taw taw bu bay lañu di fa sax nekku ñu dara bañu démé nak bu ngeddi xewalu yalla la nek nak istidraj istidraj moy ala ju bari joyo ya kar ne ya ci nek fekk ala jassa alkan la fekk ala jaytam su musibe la dan bayu nako yor ala waw di moy ci ala jaddi ci def lu nek te du xaba da am problème da du ko jëm lepp am di bax minni moy jëmuy def daf koy gëna ëndil alal lan lañu tuddé istidraj moy yalla wax ci alquran ni sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa yalla ci bi ñu nga xamanteni dama leena defal xewal ci aduna santima ludul dañu jël xewal yama leen defal di ci moy te jamu wuñ ma ci santu santima ci nana nanu man malandi ma ma ma yoro mon bungi
damay ëllëgi mën a métti, danañ fexe ba seen fan gudd, danañ fexe ba seen wërsëg bari, wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg, te rek la boobu seen musiba rek lay nekk, ndax damay métti rek weetee waaj ëllëg. Waaw, ma ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee fees na ko lu dul ay mooy kooku moo perte. Wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ca topp yàlla ci li ko yàlla digal. Kon lii ay ji leen yàlla jox daanaka dañ ko ci mooy waaye jàmmuñ ko ci, waaye lépp yàlla dañu ko natt ci histoire bi. yàlla wax ne wa ila madyana axahum shuayba qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru wala tanqusu almikyala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaba yawmin muxit. yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madyana am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuayb moom bi doon na woo aw nitam nan leen yéen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññi péese yi ak nitte yi na baax yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay. mooy araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal bu baay ndax seen wërsëg yaatu na bëri na te kat wa inni axaafu alaykum adaba yawmin muxit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mbugal bis boo xamante ni da ngeen am fu ngeen jaar ba mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam yi mu leen tere. mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit aw fa nekk yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag ay lu nekk nit ki ni ngeen di jaare. waaw loolu nag du rek mi connaissance bi nga xamante ni mooy nit wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur. waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe. kii jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci pays yi muy fixé. kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul. waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te nam koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaru yow. lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf. ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yenn ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen suaay bu muy wax ak aw misa naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alu nit ba tax ngeen di njuut njaat
ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay. Ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin, mbugal mu mucc te mettital, mbugal mu tiis, mbugal mu ànd ak gàcce, ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy peese, ñu ngay sàcc ca nañuy jënde, ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy jublee nit ñi di leen triandé, di leen nax, ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaan na leen. Kon nit ki su fekkente ne delloo na di ko yàlla jox, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke, waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaye soo delloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini, lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk, waaw sa mujj du rafet mukk, lekk ka tour riba mu jëm du rafet. Lu tax dama gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba, seytaane di ko jay, alalam di bari ci bëtam, waaw fekk mu ngi néew nag ci batin. Zahir bi bëri na waaye batin ba néew na, waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba. Ndax kii dunde alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër, waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul, day xëy rek mab, day xëy rek mab, bu taw ñëwee bu mab, su ngelaw ñëwee bu mab. Moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo, ñu am soxna yu duñ wér, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal, fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul, waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe, waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe. ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe, waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génnee ci ak yow a di. moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew, li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem. wa ma ana aleykum bi xafiid, mu ne wante nag man Shaaib day du ma leen topp nag di leen surveiller. Yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg, su ngeen déggee baax na, su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax. xaalu ñu ne ko yaa Shaaib, ñu ne ko yow Shaaib, gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax, waaw ñu ne ko yaa Shaaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nashaa. ñu ne ko yow Shaaib ndax sa julli yu bëri yi nga dëkkee, waaw am nañu wax ne Shaaib dafa bëri woon lu muy maafi la guddi, te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki, dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. kon fii dañ fi dégg ni yonte yàlla Shaaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam, ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñenewu ko, ñenewu ko ndax amul feebaru jikko boobu, feebaru jikko yi lekk riba. moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu, ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci, te diine jooju araamalul woon lekk riba. ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey, bàyyi ñu def ci li ñu neex. ndax fii àdduna la ëllëg
dañu fi jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga fireeku julli yu bari yu saay bu dëkke, bu la neexee itam nga fireeku diine. nga ne asalawaatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yabudu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lañu fekkoon suñuy bàyyi. ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. ñu ne ko innaka la anta alxalimu rrachid yow daal yaa muus rek, yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel, yow kay comme amula alal toogal rek. qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa alislah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. yent yàlla saa bu ne leen yéen samaw nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen ma bu fekkente ni yàlla daf may jox nubuwa yee ma jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon, xam ne lu araam ak lu dagan, yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ni doyloo naa ko, ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaan ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal, kooku du ma ko def. wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon, lu baax rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal, ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent. mu ne in uridu illa alislah bëgguma rek lu dul rafetal ñu set nit ñu laab, nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci làmboo ay jikko yu tedd. mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kentalay kattan te nag wa ma tawfiqi illa billah kattanu liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci sumay mbir wa ilayhi uriid te itam ci moom laa dellu sama yëpp. wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawmu luutin minkum bi baxid. moom fa ay bu continué na di waar aw nitam ne leen yéen samaw nit bu leen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma contré, bu leen xool sama béyat yi gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi, bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk, xool sama béyat yi, xool ne itam si maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir, nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Huud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalex ya, nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Luut te xew-xew boobu bu muy am ak li ngi soreewul ndax barki démb rek la, ndax dañu wax ne yonent yàlla Luut ak yonent yàlla Shuaibu seeni jamono soreewul.

ñe dana leen dal te mooy yàlla dana xëy alak leen. La dalog itam nitum guut ñe dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek alak leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ni lawut suñu mbokk la yonentu la woon yàlla yónni ko barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ne nit ñañ ko yónni woon ba ñu bañee yàlla dafa tolloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di day. Képp ku gënul woon Lut day nga ca histoire boobu sorewuleen moo tax mu ne wa maa qawmu Lutin minkum bibaid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggulu leen seen boroom ngeen tuub seeni bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama boroom boroom yërmande la te itam ko leen soppu la. Yàlla dafa soppu nit yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yàlla borom yërmande la te yàlla cofeelam daf ko féetale doomu aadama ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama te bu sañ itam ngeen sant ko te na ngeen koy santee moo di fexe ba tegu ci siraat al mustaqim. Wante choix bi ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di gêné mu ne qaalu yaa Shuaib maa naftahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraaka fiina daa'ifa. Mu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir naxa gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala laa rahtu ko bu dul woon ak famille bi nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faati wa ma anta aleyna bi asis te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu fa. Qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit rahti al'abd alaykum min allahi wattaxastumuhu waraakum dhahriya inna rabbi bima taamaluuna muxiit. Muy wax bu triste. Shuaib ne leen yéen sama nit rahti a'add alaykum min allah ndax sama famille ngeen gën a considéré yàlla mi leen bind yàlla bind leen ca ba ngeen dul dara xéwal bu nekk ci yéen yàlla ko def fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraanga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille dafa la leen dara nekkuñu lu dul mbindeef ku mi yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtte gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara. Mu ne wante nag inna rabbi wér lu ni ki sama borom di bima taamaluuna muxiit ay teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin. Moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tàyyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamale ba noppi na leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man def fas yéeni naa topp yàlla ci limma digal
وانتم من لن يجد نتلك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قل كن كنك تنين دم خي نخل خاو اللي أم ولم مقل مقل قاتل من دلائنا من نتك صنبرم أكنيك أنك من إلا دم يأم تران ليكم waye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu dayadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te triste moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib na ma muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ngi lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko li ñu la santoon wax yàgg متخ يالا لنا ولما جاء أمرنا نجينا شعبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يالا لنا خذوا بدنيو دي أهل مجانا ممكن يوم لا ينوون يالنت يالا شعيب يالا لنا كاك بشعيب تايا متاي نينا يالنت يالا جبريل لا يبل yonent yàlla jibril moo ñëw ba timmeen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di melmelu ci saasi daal di bay ñooñu mooy ëhlu Madyana mu des beneen xeet bi nga xamante ni calam ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi kon ëhlu Madyana ñoom jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nit doye di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu day waaw képp ku bu ñu doon Shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñeen garab gal ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana yàlla yabal fa itam yonente yàlla Shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu saq boo xamante ni xob yëpp dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lum jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yabal fa nag Shuaib pour ñu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen di njëf la comme yéen ngeen jaamu seen boroom ngeetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazaba ashabu laykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin

kenn ko ca doon moo ca nekk yonent comme moom muy fiir. Fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Ibriis. Ñu ne itam moom Ibriis la maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux. Maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idriss a maam la ci moom. Ni mu ngi tuddoon Axa Nuux, wante

motax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sonu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi likathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci rul bu woo gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grand bu rëy la solo nanu nett li ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee na itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp ngëneel la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalaf al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom benneel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am na ñu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji

jëm nim zat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Siaone wala buru ci barab yi nga xam ne ñu baax ñaa ko sos ba ñu xam leen ndax wama sawwada al aqtara illa rijaluha bu ñu dee tudd gox yi ña fa dëkk ca góorgóorloo tax ñu xam gox yooya. Misaal mii ci yonent yàlla Idris ak malakul mawt joxe na ne nit ku baax ku ne jaaduna ku baax ni yow sol dàllam ñëw seet si la te yàlla tax ndax am ëllëg yowmal xiyaam yàlla dina tiitaroo jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak maax rek tax sol nga sa dàll di génn foo jëm. Man kat damay seeti sama mbokku tàllu bi wala damay seeti sama sëri loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci sufa arach bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci sufa arach kon malakul mawt yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal. Malakul mawt daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris. Yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Daoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Daoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mii saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam muy joge àjjana kon mën nga wax ni fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak nguru ga malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam mi mu ne ko yàlla ma ko jox. Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul mawt seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal.

nitlu wante njortum gënon na rafet ci ni nitlu musul xamne malaka moko setti musul xamne liko gane fi malaka la waye kéro ba muy dopp jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa kër yonent yalla lut ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu rey am yukk misbi ko ñew tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jóg na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp Seyna Idriss daf ko fanaanee naa fi la malaaka mi tàggul benn yoon Idriss ne ko maa ngi dem ba Idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daa di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññante tool bi jox la nga lekk sayna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musal ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñaa ko ku faatu malakul mawt ne ko naam
قبضت أرواحا كثيرة منك جلنا أي روي بري منك وأرواح الخلق عندي كالمائدة أتناولها كما تتناول اللقمة منك روح جاميب بنجمان بول رك السوبر لبما يالا دجل فما جم عندك موم روح جاميب يالا جخنا مالين روح غني جاگنا مالول نيغا جاگي سنبو أن بفولا نيختبو سيخ نونو لما روح جاگي yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne ajewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu seen app maté kéro bama ko yalla waxé dama ne ko nit ñi bari nende té itam gox yi dañu sori té nit ñi dajalo wuñu ci benn barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bepp bakkan bu wara genn aduna moy jot yomi yomi di dox ba ak ci yow na fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajje ak mom rek wa ki wara de ji France non def mu am visa wa non def rek mu am visa ken mu ci dara wa yow mo fa warta de kay da nga gor gol fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom non def mu am visa beug am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale ma tax ñu ni ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku rek kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibb fa la neex noonu lay tiimee ruux yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla Idris fokk na ni malaaka mi dafay ñew pour jël ci ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko ya malak al mawt ajita zairan am qabida ndax da nga ñëw pour seet sima wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jitu zairan bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax nañ ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam
ñaxtamu dee xam la ca nekk ci kéemaan, su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom. Loolu la ko Idrissa wax. Malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuxa axadin illa an ya'dana allahu ta'ala bi. Mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal. Wax ne ni yàlla daal di dii. Malaaka mi ne ko jëlal ruuxam. Mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca. Ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy, moom ma ne ko munt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss. Waaw, xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg. Waaw, moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama. Yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la, kenn mënu koo fatt ba yowmal xeex. Moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idrissa daal di jooy nag daal di toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyaloguma ci ànd bi ma ànd ak moom. Yàlla daal di koy dundalaat jox ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko. Malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararat almawt. Mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat. Mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem.

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata al-maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muñu seddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fuli bayiko ko yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadu minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkal fukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neenen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waawu ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeek cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamal teewul nag loolu daneen ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na wextanu dee delloowaat na mu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiim bi ya fa nekk ak jaam yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaka moomu ñuy tuddee Malik de xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ga mu ni ko dama bëgg daal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem xanaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaak
naka la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubi len buntu len ñu dal di dugg dañu duggé en ci ala ibrisa xol dafa lam sent mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak dadi wax malaka mi nekku dama bëgg jëli samay dal nak dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi dadi ko ni waaw dama jëli dal ye mu dem nak tok nango tuli genn aha ciow li bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla daldi yebal ben malaka pour malaka ma ñew nak atelen bi malaka mi ñewé pour atelen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idriss lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañ génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil azal annahu min ahli aljanna man kat atté woon naa ci azal ci sama machia ci sama choix bopp atté woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kaana sidiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

Yine İdris'e mumu. Mungi aljanna, yine mungi asamanu nyentrel fofu la nek ak malaika ya difa jamu boromal moy warafanahu makanan aliya. Leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljanna nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaika ye ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljanna gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayen motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñeent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ci ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf Moudi Khadir ma amna nak yonent yalla Musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggul ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jugum ci mir ba Khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñu mi ngi dund fi ci ko fuf deew bu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Isa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li ñu mën a jëli ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspectif ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu yi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

الحب كله حبيته فيك، الحب كله.

xam nga ñu xam ko bu ko def moo si nikkoon xaltoo bi am te yetam ñett rek wala ñeent rek yëpp demoo di borom kër gi ak kamu ànd noon ak ndaw si ak Yusuf xalat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ak moom yéen ngeen xalaat bi xewa te imaratul aziz de

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Je vous remercie. waye ngok yi bala ñu dugg ci waxtaanu tey bi dana am tuuti rek nañu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ki bëgg a tàkk yonent yàlla yàqu te diine gi waxoon ko ne ko dañu maa tuumaal duural ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñ ko, dafa xamal ñu sax wax bu ñaaw ma ne leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ci loo xamante ni, maanaam waxal nit ci loo xamante ni loolu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggu ñu koy def bu leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. Mu mel ni kon ñàkki dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bind DOUR, waaw. Bu dee ci bind alquran ñu ngi koy bindee dal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noonu wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na ko doon ko dugal ci kaso bi, te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkk. Ma waxtaan borom këram ba ñu dàkkoor ci ne war nañ ko jógal ci kaso bi, waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war naa mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baatir. Su dee ci baatir nag gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi moom mooy jëmmi ji mooy, waaye xel mi mooy na waaw li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bàkkaar. Mu nekk nag yaa ci wàllu Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak jullit. Bu demee ci façon rose yi mooy moom mu ngi wax ni yaa ci wàllu Yusuf jot na loxo boobu lu njëkk muy am ñëpp fukki at. Gis nga yonent yàlla yi ci itam jotoon na loxo boobu lu njëkk muy am ñëpp fukki at ak yonent yàlla yi sa. Mu ne kon dafa ñu ngi ñaare yonent yooyu, kon yonent yàlla yoo suuf ci fan ay at ci la jot loxo boobu. Te mu mel ni kon dañu koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu jubal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. Léegi boobu boobee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett bañ ne fa ngay raat. Kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote nugu woon. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam te jubal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon lëggéeyu
ci keur bur kenn ki moy ram walu nam bur lepp lu bur bi di nan ci lu ko lay jaar kenn ki moy ram walu mburu lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu mburu ko ko ko yoro man ñi ñaan ñu ñu nek def nañ dégal bu len duggal ci kasu kéro ko ñu duggal ci kasu ba fekk ni itam yonent yalla yu su ko di duggal ci kasu ba ñu and no ñom ñet duggal do kasu lolu quran wax ni wa dakhala ma'ahu sijn fataya mu ne ko kon yonent yalla yu su ko duggal ci kasu bu mu tokk ci kasu ba itam wa kasu ba yépp gis ni ni def ko baax dugg ci na ci bir kasso ndax amna dama sey bi ni wax patale mom da ko wax ni balagna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yastajidu li rabbihi wa qad wakada fi sijni qawman qad ilbaqa rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكمالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بغني وقتادة لأن يوسف كلون جب جب يرحت لكبير قصب ما يتقوم على فيبا الكبير قصب لأن يوسف مو جب جلوب جاريك بلا فن لأن كبتا أم أم يعقري لأن ابن يرم بقوقك يوم جاريك لأن يتقل عن فلوتي walu jëm yalla la ci bir kasso ba bu digi daf ko daan nafil ne ñu yusuf fekkon na ci bir kasso bi alu nit yo xamanteni den na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar na ne daan ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaan wu kërëk bu nekk ci bir kasso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kasso bi mukk fañ ñuy dee dem ba nattu bi ñu leen bileen ñu leen a teg nekk nattu bu tiif am ñu ko wax ne ko yow waa ji de yow ku yàlla barkeel yaa rafet dind rafet ci ko jarate waxtaan yow daax bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi def barke ñun sax yëngatuñu wetetu kaso bi ñu naan bëgg ñu dañ doon ko nekk ci suñu wet rek bi ñu répétee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tëjjal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fax ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab boo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waa mu ñëw waaye ji ne yaay kan yusuf ne leen man maa yusuf doomu ku baax boog ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaq ishaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim daal ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso waaye gis nañ ni ñaari waxambar ne yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugg ci kaso bi rek lañu def yusuf a xarit takkoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daan yow yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ na lool ba amuñ ci yow sax yusuf ne leen nag ah ma gën ki nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla na tugg ci bëggin sama tëndu ni itam ca marché ba
yobuma keureum beugum na ma waye bama duggé ci biir keureum lan yalla natou xamnam ba natou gogou mo ma tabaté fi ci kasso bi mune kon nak na ngeen tay ci man lo ko fenn ko doon rek ni nitu yalla kenn duko ñoxo nitu yalla kenn duko ñoxo nak boko ñoxo dang koy mi té mi ngoko nak mo lay tay ba tax na dang ko rek moy gën gën nga mëna jël ci mo té li ñu wax naan té ñaar neew na bu ñu jëriño ci nitu yalla ndax mi ngay tax mo di jàmm ak bëkk nekk jàmm ak bëkk nekk dañuy mi nitu yalla ba mëna ay bëgg mo leen di yaqal lepp lo xamanteni waro nekk ko am ci nitu yalla bobu mu melni kon ñaar ñaari xale yooyu jikko mo jikko rek dadi kom ko woné dal na mo la ci yusuf kom mom dal day woné ni nit ko baax la té itam day woné ni am na lu mu xam ñu na ko laaj ni ko dal gënt na lu ko ñu jëñ ñu fi di gënt ko é mu melni kon da xam na lay ñoom dal ñu koy ti nak tuti kon la lañu yusuf don téré melni ni am na ndax mu ni commencé dañu ti nga kenn ki da jëg jëg te moo di ki nga xamante ni moo doon te jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon sakitëram mu ne fa inni raaytu ka anni fi bustaanin fa idaa ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min xinabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa xasaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سبيس بينكم من دما جنت جيف من دما نكتي بين شعري من دما نكتي بين تاتو غربو غريزة نينا ما تقفنك نياري تجبو غريزة نينا بمكو وجينك neena ma naan ko nag bu mu nekk si neena ma koy jox boo bi muy naan maa ngi lay laaj yow yusufa gént googu lan la lakk kapam boobu nag man de bii dama gént mu mel ni damay yenu ñetti piñi mbuum maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw piñi yooyu ma yenu di lekk mbuum yi mu ne ko itam maa ngi lay laaj ni fere ñu suñu gënt gi ndax gis ne ne yow ko ko xam xam ka te baax yu ko fa itam te mo ta sa rek fi gënt ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju rek waaye alquran net li na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te gëntoon nañu gënt gi ba laaj ko yusuf qala ahaduhuma inni arani a'suru khamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ويوسف في المبنى لما عند حمادة الموي ينبغي بريطا عجي الكلبي ورأيكو البحثي تكرر في جفلنكو من نار الموح ينبغي لم يدور راو من نار الموح قد برع لنجيك ميأكسكي لولو ربنا نيوكي لما يرى حمادة مناني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko alaada fiilul kahanati wassahara ne ko lii jibatkat yi gisaanikat yi dañ koy def ñoom mën nan laa wax loo gisugu kon bu ñoom mënee wax ni te mën nga ñu wax ñoom bi ñuy defaral ci kër gate ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaanikat yi jusqua nag ne leen ma ana bikaahine waa saahir man de duma jibatkat duma gisaanikat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusuf nañ nekk na ay xëram yoo xamante ni plus ñëy ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xëram yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xayaar la
nyimpat cendek di bajam. Lagi nak, ia pun beger wang begelena wang nenen seringin yang dijam. Amal dan ninjai, amal dan nafair. Niam solomo ini ingin jamu ya Allah kami mulim pintu. Mereka ini kalau tu mila tak kau mila minum nabi dah hukum berakhirat hukum kafir. Waktu tu mila tak Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka nana an musyrik billahi min syi. Zalika min fadli Allah alaina wa ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun. Yusna lan mande. Musna bokku ci yoonu gañu nga xamanteni gëmu Yalla te itam dañoo wetti alakhira ni am ñooñu bokku ma ci seen yoon jege bu ma leen bokku ma ñoom ci tax. Man maa ngi topp yoon wi nga xamanteni moo di yoonu Ibrahim, di yoonu Ishaq, di yoonu Yaqub. Te itam ñoom musuñu bokkaale ak Yalla daal. La na xewal la koo xamanteni Yalla defal na leen ko, waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xewal yi leen defal lu Yalla daf leen bind wax sëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox Yalla ñu jox ko keneen. Mu ne daal ya saxiba yi si akarbaabu mutafarriquuna alxayr ami llahu lwaxidu lqahaar ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نيين يالك ما تكح من ينتهاج نك أي يالا يتخلقوا يالا بينك روس بينك خالص bi nekk li ñu bi nekk dekk bi nekk xeer ak yeneeni façon yàlla nag yàlla yu taxalikoo yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo notti mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërmane ñëpp te faj aajo yi te faj te sawar ci lool. Ndax yàlla boobu gënul la yàlla yoo xamante ni yii toj la yii yii dénk la yii wóorof la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal la ndax benn yàlla boobu gënul. Yéen ndax jaramu leen lu ñu ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem. Te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen di jaam. Maa leen di ñebal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk. Yàlla moo bind te itam moo wërsëgal. Kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi. Te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom. Ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja, mooy diine ju cowóor a ja, mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja. Mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la ñu jub jëng sëb ñu doy ci nit ñi xamuñu ko. Loolu la leen yusuf wax. Mu mel ni bi ñu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak yooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso. Qaala ya saxiba yi si amma ahadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila manzilatihi wa amma man aqidu thalath fa innaha thalathatu ayyamin yabqa fi sijni summa yakhruj wa amma al-akhar fa yuslab wa silalu allati ra'aha fi al-manam thalathatu ayyamin yabqa fi sijni summa yakhruj fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'sihi. Yéen ñaar ñii nga xamante ni am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj na seen gént gi. Maa ngi lay yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon sa biir buur bi muy naan danga delluwaat ci sa place toog de sa biir buur bi muy naan. Te nitti ci gurege yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi des defee ni ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee dañu la jël si delloowaat la ci sa place.
mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tumburu bi yow nak dañen na jël ci pandre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yenn woon nga ko loolu moo di ne def nga fi ñetti fan yoo xamanteni daf ko toog ci kasa bi bu ñetti fan yi jël si dañen na jël si ray la su ñu rayee nag danañ la sànni bu la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp mu ne ko noonu daal moo doon seen gént bi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne e lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'abu wa nujahidu wa ilmaka hadha fa qala yusuf qada allahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mune Abdoulaye Ibn Mas'ud moom wax ne bi nga xamante ni yusuf firil na leen gént yi nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ la doon seetlu rek ñun gëntu ñu woon dara dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye Yusuf moom li mu leen wax rek daf ne mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama xel mi mu tax ñu du yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ba lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawaat ko ci baam keneen ka ci def itam war nañ koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbbu ko pour ray ko moom la alquran wax ni ya sahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yusmabu fa taakulu ltayru min rasihi qudiya al amru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nekkle waaw mu mel ni kon Yusufa bu fekkente ni féere na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kooka leen dugal ci kaso bi bu féere gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñii ban koos moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ne li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre buur bi fexe ne nu nekk pour ay buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy kaajal ñam kon lakk këtu mburu di koy lakkal mburu buñ ko jaay ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour roy ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen rayee buur bi rek seen place sax dina gën a baax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci karaange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatul a supporté di ray buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci karaange yépp li mu bañ ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daa di lang ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ñu tàjjal ko reer mu war a reer te buur bi tàgg ci mburu bi nag dañ bay sax serviteur bi daa di koy wax ne ko ay buur bu lakk ndax ñam bii de dañ ko toogi dañ ci def poxam boo ko lekkee rek dana dee ah moom laa ko tumb bi itam daa di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko toogi waaw léegi nag buur bi daa di jaaxle daa di teg ak mbur mi daa di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk ka ci mbur bi ba mu ñëw mu ne ko mbur mi nga ma jox lekk ko mu laa ko ne du ko rek ndax xam ne de dem na ci ëppal ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu di sabiteur bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fes ndax daf jëkkal lu ko ah buur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen te ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba Yusuf leen ànd ak moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént bi dëppoo na ak dëggal ba ñu def moo tax serviteur bi dem rey waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey buur bi
mulah ni eh mulah sampai tepi bumi dia ni kalau dia kasumat purdem dan waktu pada Yusuf bawa anak mu Yusuf pada bawa bumi yang mudah menanda yang untuk semua di seluruh di meja pun pada lek menanda di kasut di pulau bayi manfaat nak tahu aku fakir orang yang manfaat di kota nafiah nak konek tak kemudian dan yang saya juga non rektor dan fitnik lagi nak sahaja bina fakir ni mana kan mu ia lembak macam lor dan ia amal apa macam ni dukat dukat tarian mu nita wow ia nanggur benyon nanggur benyon nitu ikut fakir wow jemmi lihat tu fikir doa ada macam ni lekut cinti kan dia macam tak naya le fakta nak tu Yusuf mungkin ayah kita kasut nak yang tiba Sallallahu Alaihi Wasallam kata nani rahimallahu akhi Yusuf laula kalimatuhu ma'alabi tafistish mana yang naya leyeram sama bapakmu Yusuf mana aku budu mana batam bohu muwak yubantiku tapi kaya bitum waktu buah dekau katil ko bapam mana pun tu yang kita kasut walaian latakmu yang kita kasut mua dini dapa fakta yang lejil doma adam untuk dapale uji tiga tewak mo maka kumak ni diwak ni ala bi zikrillahi tazdadu sumu manam nike fakta yang lepokai fakta liku si nipi ada ilol dapai doli sempaka koi nana bihan kufu menandiki maka netri man wak ni jibri alaihi salam netri man wak ni jibri alaihi salam nyong ni cikas wafik fai Yusuf bimbingai yuk paham ni anak paham ni ki jenna jemunit dugu cekasubi walai nak dunit malakala jibil leh anak mulaku yuk ngatamu baikui lutang majis leji bir nik nyinga kami jini leh mui katlen penyuduwe leh jibil kasubi leh putri akim ni gasel leh yuk jibil jibil nako yuk perlap kita selu

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

ちょっと待って。

Thank you.

I'm going to go to the next one.

bolo yini fuko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gess ci mom soldat yi mo andal laaj len ne len tay kan mo am fu jakar lok jaluta mele ma ngeen di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakar lok jaluta soko rayé dana la may sama dom ju jigen waaw delolu ku ñukkal waye la jaxal nit ñi modé xalé bu ndaw mo genn fa gëdëm nam né mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xalé bobu nak modi yonent yalla daoud amon na fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xalé bu ndaw e lamu gënonam mané nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënonam mëni baye mos nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daoud genné taxaw jaanu ta xet nako lol bañe ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye daoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakarlo kenen kudul man dana jakarlo ki yow te dana la broom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ni yonent yalla daoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluut wax na ngeen xeer wowo la yonent yalla daoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent yi sanni ko jaluut bamu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faataane na lu bari ki yeferi fara xare bayam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñimetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daoud ali salam boba daoud mu ngi nek xale bu ndaw loolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ba jaxlé té julit ñu bari daw ndax ci xaré badar julit ñi dañu néwoon yéfer yi bari yalla dogal julit ñi gagné gagné bu fess bu amul ben wéranté waye ci xaré Hunain yéfer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakaar ni seen bari way motax ñuy gagné teetam bari way taxul kenn di gagné waw waw ngagné fumu amé rek ngagnay fumu amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanni ko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni ba fatna boom na ñu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daoud bu sanne xeer itam xeer wa man na ray waye xeer rayul yalla ci bopom mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lol mu melni kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mo ray kacior bu bon bobu di jalout legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël taluta da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla daoud mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hadamuhum bi iznillahi wa qatala daoud jalut
وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يلنين موم جلد نيدي غنينا نو ييفير ني تيتام داوود راينا جالوت نانا من يالا نك جوخنا يونت يالا داوود نور داف كو ايتام مودي يونت نانا ما جانغال كو نك سي سما خام خام يالا ما تي سوب مني وانتي دال سو فيكون تني دوما ديفاندر من يالا جيل جوليت ني ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yittin nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey tok lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yakkar ne demene nañu monde bi yakane monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yakkar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefeer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bour nek na yonent kon nak melni ni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd bi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nek kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waw koku mom yalla neena amna méchance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ni ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ni yalla neena koku duma ko jéggal mom ne kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bour waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci abu abbas mu jele ci bara mu wax ne mom bara deggon na ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg abu musa al ash'ari muy jang al qur'an yenente bi daldi wax ni ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni abu musa al ash'ari mi di jang al qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenente yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax na ni bokon na ci jekleem yi ci nexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne walaqad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud bu day jang zabur
budé zikkar sama tour wu neex wi té rafet itam di len and ak mom diko def mu né itam yonent yalla daawuda ñu tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndjollor né ci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe ci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picc waaw yonent yalla daawuda buy sabbal boromam nga degg picc yi di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picc yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daawuda neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daawuda di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi lu dul ba loolu mu ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñi ngi may sabbal waye nak lu gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud zil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

tu bo xamni rombu ci guddiy te gisulo ben njabotu yonent yalla Dawuda mo nga taxaw di julli ci guddiy gogu waaw mom Dawuda mo ngi julli te ina te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yirif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yent yalla Dawud saxo won nako njabotam itam saxo won ko ni bokon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxone waaw nguur gu deugur lako yalla joxone yoru won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance amul won waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta khare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jeufandiko ko ci weñ waaw da dan jël weñ fexé ba li ci liggé luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jeufandiko lañ nuko nexé waaw fer yonent yalla Dawuda lepp li xétu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna lenga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax nuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawuda yalla jox ko jaglel bu reey bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawuda alayhi salam da dan maska wu leg di dugg ci nit ñi ci deccu bi di dajje nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy yif dekk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawuda daldi maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu tajjek mom nak daldi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakku bopam waaw mu koy jëlé ca beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñakku bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaq bur bi dal lolu la ko contré ah yeneent yalla Dawud nak dal dina ne tay dal fasiyene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekku ko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontan ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danako lolu mo nekkon day nga ta mutiyam bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi wax ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né ke den dundé seen ñaxu bop ndax yonnati yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolu nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayen ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan acte dawul éviter waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenen ci yalla Dawud alayhi salam motax day jëne nañ ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an albayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ni ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yëneent yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamine wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxone yenent yalla daawuda di atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbulu yenent yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu demé mu ne ko yow yenent yalla daawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko
li tax nak manela ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla daawuda waxe na nañu ray waji ba tay jël ko pour rayiko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawuda wax ne ah yow yonent yalla daawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joge mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon nako lamine ba narona nangu deugum lolou nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek ken daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappali ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wante ab na itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برقم خمي ووتنونو تكوز بتخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريدي borom xam fami wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéet ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wané bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yaw sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ñu tay ñu bari yaakar ne keen meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu muñ nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sok leena takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne sama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yenente yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeurum diko jaam mune len xeurum yi ngeen gem diko jaam du dara bayi len len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñep ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax nañ ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddel gu andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geulal nugu te geulal neex neet bamuy noppalo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mune ko natto won na itam ismaeila nax e xale la tollu ci adunaam worona foy worona yitte wo lu nek nax worona dem ci boati wala muy andak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaeila itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenen ci yalla yaqub tek ko itam ci suurey ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool mu jël ci xel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusufa ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmaha ndax ci xel bu mu amon ci yusufa ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëfëti yusuf ba mukk mune nak e natu bop man natu won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e doom ye ñëwé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ gu rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba amna borom xam xam ñu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña te gibeutam diko xor rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jippi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i an-nadrata an-nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla du la ko jappé waye nak so xasse tegg ci beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafu salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xaré ba mu gaño ci xaré ba nak yenen ci yalla daoud metti luul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natt bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon natt bu reuy ci mom.

wani gis leen ne yenent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almara ala alitlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni lu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën naa ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmad Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimaatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Nee na ba ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool la. Nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko asalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous. Rendez-vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbedd mi, ndax mooy waral musiba yu bari. Waa ñu wax ne ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam jëli nañ ci Saïd ibn Jubayr. Ñu wax ne fit na yonent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yi yéem ko. Mu nëbët ci xolam ne ndaw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu, nee na daal li ñu ko nëbët ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur, am lu mu mebet ci xolam, te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. Waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratier yemul, bu ko wëliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratier ñoo yemul. Xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, ndax gis na ne yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis na ne itam yonent yàlla Yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné

ngon na jëm ci ndaw si. Kon jeng boobu xol jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far Bakar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon bu ñu ne xasanatul abrar siyatul muqarrabin, mën ngeen ko déggee foofu. Mu mel ni kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay daje ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag sa tëntal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga damm sa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam Bakar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daawuda, moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare. Waaye ci xikma yàlla soldaar ba mu demee dafa des ci xare ba dellu siwul, dafa dee. Waaye di xabaar bi accès ci yonent yàlla Daawuda moom de mettit lu wu ko. Waaw, maanaam daal dafa mel ni ku ci kontaan, ku kontaan lool sax ci faatu boobu nga xamante ni soldaaram boobu faatu na ko ci xare ba. Lu tax? Ndax mu mën a takk ndaw si gannaaw bu tëngee ba sumi. Mu mel ni foofu nag la ko yàlla nattoo. Am na ñu ne déedéet waa ji dafa bëggoon ndaw si lool, dañ ko labat nag ba nga xamante ni takk rek ci des. Yonent yàlla Daawuda daa di ñëw suufu ko nag daa di takk ndaw si, parce que boobu moo ko ëpp alal ëpp ko daraje. Waaw, loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne la yabiicu axadukum ala bayci axiihi wala yaxtubu ala xitbati axiihi. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dëgganul ci jullit bi muy waxaale ci kaw waxaale mbokkam. Maa ngi ñëw di jënd si satala ne ma téeméeri dërëm. Am na keneen koo xamante ni moom a gën a bëgg satala gi, waaye nag dem naa ba bëgg dindi téeméer bi pour joxe ko keneen ñëw fay ci 1000 francs. Kon fay jaaykat bi itam bu bëggee xaalis day fay ci wëllëre, mën na koo jaayee 1000 francs, te kat man doon naa génne téeméer pour fay. Yeneent bi nag nee na loolu daganul. Comme daal wax nga ak nit ki daal ne ko téeméer ngay jaaye, ba mu yëkkati téeméer di joxe bu ñëwoon fay la milliard itam amatoo ci droit, yow mii jënd itam amatoo ci droit. Waaw, mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xam ne takk rek ci des, keneen ñëw nag di labat ci kaw labat ga, kooku moom l'islam daf ko tere. Kon mu mel ni yàlla bu condamné yonent yàlla Daawuda mu ko condamné ci dafa waxaale, maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokkam. Moo tax bi erreur bi amee yàlla yebal na ñaari malaaka. Am na ñu ne Jibril la yebal ak Mikaïl, ñu ñëw nag pour war a gàggantu yonent yàlla Daawuda, waaye mu nekk mbir mu doy waar. Ndax yonent yàlla Daawud alayhi salaam dafa tëju ne tey daal bu ma am benn visite, ndax dama yitte woo jaamu sama borom tëj bunt yépp, te ku yàlla mayoon la ci wàllu nguur, ndax mën nañu wax ne lu tollook 70 soldaar daan nañu garde palen. Kon nit mënul mukk burle soldaar yooyu ba dugg ci biir pare bi, waaye nag le miir bu pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ci biir pale ba. Moo tax yonent yàlla Daawuda ba mu leen gisee dafa tiit, ndax xamul ñaar ñooñu fan la nu jaar, te itam bi ñu ñëwee jëmm nit la nu yore, xamul woon ne ay malaaka la nu. Moom la alquran wax, wax ne wa hal ataaka naba'ul xasmi is tasawwaru lmixraab is daxalu ala daawuda fa fadica minhum qaalu la taxaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط.

0: إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب. yalla mu ngi wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonente bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo woon seen histoire xana dikkelu la musulo ko dégg fenn mu ne ko kay nag mu wax la ko ñoom de yéegoon nanu ci kaw miir ba cëppeelu ba Daouda waxee ne bu ko kenn seet nanu tëj bunti yépp tey dafa soxla woo jaamu boroomam ñoom de tëj nanu miir ba ba fekk ko ci mihraabam. nee na ba ñu dugg see nag Daouda tiit na ba mu tiite ñaari malaaka yi wax neen ko ne ko bur ragal ñun ñaari ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa tooñ moroomam. kon comme nag yow yaay avocat bi yaay attekat bi te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg bul jàdd mukk nag bul topp sa bakkan ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko. kenn ki ne ko kii de sama mbokk la dafa amoon nag 99 nag waaw amoon na juróom-ñeent fukki nag ak juróom-ñeent maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag. ma nag maa ngi am benn nag rek nee na ma jël sama nag nag jox ko ko ne ko daal pour ma société ak moom waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam ne daal du bokk ak man dara te du ma delloo sama nag man daal dafa bëgg daal ma perte. te gis ngeen ne mbokk yi yonent yàlla Daouda ci jamono bi muy attee atte bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent waaw takkoon na lu toll juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent kon amoon na 99 soxna. ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu ca la soog a amee nag téeméeri jabar kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu waaw ñoom xuloo wuñu waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal ñëwuñu ko wax dëgg ndax buur la te buur moom ñaare su demee ba ñu ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba te yonent yàlla Daouda toll woon na foofu demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taraanga ji ko yàlla jox ak kattan gi. léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey léegi nag ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte. Daouda nag daal di gaawantu dégluwul sax ka ca des moom daal tontu na rek ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokk ko ci juróom-ñeent fukki nagam ak juróom-ñeent tooñ na la waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la. ah ba mu waxee loolu nag la ko kenn ki wax nag ni quoi sëriñ bi nag dafa mel ni nag atte nga sa bopp waaw dafa mel ni nag atte bi yow yaa ko moom. foofu nag la yonent yàlla Daouda xame ci la yëge ci xolam ne ah fitna nag ñëw na yàlla ko bëggoon a nattu natt bi nag ñëw na dugg na ci musiba bu rëy def na loo xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nanguwu ko ngorom ci boppam itam nanguwu ko ndax ku am juróom-ñeent fukki soxna ak juróom-ñeent fekk koo xamante ni benn soxna rek nga rek la am nga nangu soxnaam soosu booleeg sa juróom-ñeent fukki soxna muy téeméer loolu ngor nanguwu ko l'islam itam nanguwu ko. loolu taxoon nag yonent yàlla Daouda di ko malaaka yi waxee loolu mu rot daal di jooy si jootal boroomam
1: sujud bu yagg sax
0: wax na ni sax na ci sujud ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko sujud rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ci walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni سبحانك إلهي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو يا سوري لن ليتقل من ديف مفاتلك وسم نيوتف بي ñen li souf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sa yermande neena nak souf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom mën de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp dama dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñaw def bop nga xamanteni def nako waye nak nekkul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nañ ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc recc bi dal nako neena nak dina nak weet di jaamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakkar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi nek ci benn montagne seen fa benn labbe labbe ba nekk fa nak di jaamu boromam nek yonent yalla Dawud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonenti yalla bi mu ne ko Dawud ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duuf yi borom jigéen ñeek bànneex yi yaa bëgg àdduna mu ne ko yow Dawuda yaay kan Dawuda laaj ko ne ko waaw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fii di tudd samay taraangaa di ma wax ne dama bëgg àdduna waaw yow yaay kan yow labbe bi labbe bi ne ko man may ki dudd àdduna ngir xemmeem sama yiwu borom.

0: Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nappu jeen ci bisu samedi ak mbolen li xetu liggey manam bis la go xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jeul samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn napp waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggey ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu dul rek daf leen doon nattu seet fan la seen ngëm toll moo tax ñu ne pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag te su géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba àjjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am nañ ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jëm yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag bu ñu leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni xasan ibnu fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom xasan ibnu fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire xissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett la ñu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak groupe moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana la dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon li mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fa niile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom ni mu leen ëppalee soldu sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp daneen la ñee su ko defee ma ne kenn boobu li mu wax am na solo trop nee na daal moom soldam mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom bañu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daouda daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yëg na metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu ñun sanastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën yi waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yeneent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaane bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la wut histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jël yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dekk ci len fasiyene waxtan ci yeenent yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julit yi gis nañ ne yeenent yalla daoud alayhi salam ak na natu bu ko yalla tegon natu bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yeenent yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam wa ahlu sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal epp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal nattu bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakkanam ñoom bi nga xamanteni ndaw yooyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netti ko yett yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sa tar rek mu atté ñu ni fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk benn nopp deglu ki ñëk mu wax ba sa tar rek mu atté ti deglu lu ko ci def fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy nattu bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenen dal e yenen waxi ci am yeb ay israïliyat la ji fi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent su ko yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñu dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal nattu won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran natiliko waxte itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayn annaasi bilxaq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب من نكون لولو وخرنا نكوتي عجوم جويسو كون ينتي يالا داود يالا نبتنكو وانتي إتم خمناني جامبو يولا جامبو سللا jambu ragal boromam la
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci grat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moo alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تريلين فني نب كي بيسو سامدي وإنك يالله تخلين di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal go yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere, ña toppul woon ndigal ndax ñeme wuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moodi doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, loola tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew, oku mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhira waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeuk yalla daawuda terelen nat gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yedd mom yalla mutax ba yonenti yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubb ku len yonenti yalla daawuda rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabo du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mabda alquran waxni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wowo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defo ne tifu reuy ci dekk go defo ne itam tifu reuy ci nit ñi ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla téré na leen yonent yalla daawuda téré na leen ñun tam téré nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mom ni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nak li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamanteni kenn du leen considéréti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ngay ñëw fekk borom kër goo xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la topplo ndigalu yalla topplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni benen yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñoom ñepp yalla jël seen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñoom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faat mu melni nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla mbugal na leen fi ci aduna te modi masxu na leen def leen ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana leen mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante gu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënuta bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bi sama kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bum ca jàpp njàmburam, na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man day kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent may yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññeent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag dama ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, e loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daawuda ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonenti yalla daw mom yonenti yalla Suleyman ndax yonenti yalla Suleyman yonenti yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw te lu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi ñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé lu dul ni yent yalla Daoud né ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel puso bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam si gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defee mu yóbbu nak yi di leen sàmm di jëriñoo meew mi ak sow mi lu jur itam moom moom moom su ko defee nag léegi borom nak yi moom daal di dem ca tool ba di ko toppatoowaat di arrosé di toppatoo tool bi ba mu meññi comme na mu ko fekkee woon

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbale di ci saraxe di ci def lu baax maanu leen su ngeen mere maanu leen ci bu ngeen kontaane mu ne xorondom bi ma wax loolu yonent yàlla Suleyman alayhi salaam toog na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc boo xamante ni rek mu ngi wër ci barab bi ñu toog Suleyman ne leen waaw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñu ne ko déedéet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax naan ma assalaamu alayka ayuha al malik والنبي أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوك إني منطلق إلى أفراخي ثم أرجع إليك منكو بيتمي مومي نيو دي من دوك الإتم تي ترانك جيما يالا جوخ دي من دوك الإتم تي جابل جيما يالا جابل تي ب نون بوما داجيل غانيل دوما لا دوغال لا تي الإسلام تاغوناما نينا دا فاي ديم نك سيتي أي دومام waye dana delu siwat legi ni ñepp di tok di set ndax li Suleyman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ya la delu siwat bamu delu se nak tok na ci barabu Suleyman ba jiki mu taggu ko ne ko mangi ñibi Suleyman daldi koy yewi mu dem motax amna benn picc mu ñuy wax jamm job mu nekk picc mu rafet Suleyman romb na ko mu sab mu laaj ñi mu andaloon ne leen ndax xam ngeen li picc mi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudaanu mu ne yéen doomu aadama yi ma ngi leen di yégal ne ni ngeen lebalee yàlla rek noonu la leen di yàlla di fay nit ku nekk na nga lebalee yàlla noonu la la yàlla di fay kon waay waay ëllëg na ngeen fagaru ba lebal yàlla lu baax ndax waman yaamal mitqaala daratin xayran yara waman yaamal mitqaala daratin sharran yara kon ci li ñu gis ci jagleeg yonent yàlla Suleyman moo di ne daal yàlla mayoon na ko ci wàllu mantiqu tayr lupp ci wax wala mu sab ko xam na ko yent yàlla Suleyman dëkkam mas na bekkoor bekkoor bu metti ba nit ñi ñëw ci moom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa boroom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla bekkoor bi metti na moo tax yenent yàlla Suleyman keroo génn na ànd ak nit ñi ànd ak jinne yi bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi mel ni ku sukk ay óomam tàllal ñaari loxoom jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boroomam xorondom bi di wax naan allahumma ana xalqun min xalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نا نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول moom moo ñaan boromam ba boromam nangu na lim ko ñaan ndax dafa wax yàlla ne ko yow sama borom ñun de say mindeef lanu inna xalqun min xalqika ñun say mindeef lanu la ghinan lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsëg bu ñu jàppee nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoo nañ ko di ko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw mu ne
bima déggé xorondom bi wax li yek naani yalla nanguna ñangi lolo tax inutile may ñani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deugal li yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké ko wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fasiyene dundul guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax nañ ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax nañ ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ni ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand nak xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben khur wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len ki du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nang ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keri ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko falima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yeg nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem la xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jisse ku ko ëppele diko ñe dem ba am faiblesse am moné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té dulen yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub muné ko seen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisé li Sulayman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'izini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lu tax ñu tudde won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Sulayman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika Daoud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman
mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañaan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci itam lila yalla jox yépp ci nguur ak alal gisulo ko ndax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi nguur bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguur ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñeen ñep seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mune ko Suleyman mune ko labbayk mune ko atadri lima sakhara Allah laka rih mune ko yow Suleyman ndax xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobul la ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu mune ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayyi waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñep gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxé li nak Suleyman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant ji la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yep yalla tagatalon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wala qad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanniku ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlus sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ci yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Sulayman bëgguko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joggé domam ji mën na continuer donnuko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci coono gi ñu nekk ak Ibrahim ak Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donnu Sulayman kérok Sulayman ba mu demé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denku ko niir yi lakk ko ci ko niir yi fa la ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg takal pexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Fadja.

0: hudhudul yamani bobu muy picci mi dekk yaman dadi wax hudhud bobu ne ko inna sahibaka yasurruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Suleyman lol dana ko beglo ba bu la méré won sax lol man na jifal meram mo fexé num waxtane ak mom ba convaincre ko wa hudari d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhuda am kana min al-gha'ibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin Suleyman daldi xol ne waw julli jotna de ana hudhud daldi lacc wante nit ñe jine yeb ak picci yeek ñep ne ko dal hudhud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab enne bi mu xole aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hudhud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bim ko dogalé nak la ko hudhud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy add bi ci Suleyman ci la ko giiru picci yépp wol nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waro ko wona def kilifa gu tolni Suleyman denk la responsabilité bu tolni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax bamu fad wax yow de su yebo nga xamni Suleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hudhud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la ne kon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andile argument bu leer bu woné né ci farata nga né kon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudhud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax mere bu ko mere bu kibatam woné caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Suleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الله ستخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يوننتغا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخغا ام ييرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دا سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ايتام اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Suleyman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmale ci man ndax yalla am yërmale ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khata fi as-samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananduru asadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Suleyman dal ci deltuat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dal di tok tuti ba sagom delu ci wat tit momu titone dañat ci xolam ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni mang ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lune muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekke na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi muy yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ni ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman binde ben lettre ba nak lam ca def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba al huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Suleyman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joge ci jamu yalla bañuy wax Suleyman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ci nitu yalla yi grade bu fort la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox seen bop modi jam waaw Abdullah bo xolé taranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jambi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax sulayman wax ni min abdillah sulayman ibn daud ila balqis malikati saba بسم الله الرحمن الرحيم منيكو مانغي تامبلي سما لتر تي تورو يالا دا خامني بسم الله الرحمن الرحيم كادو بو تيد لا منيكو السلام على من اتبع الهدى مچدال اك جام خيول مونغا تي ني توپ نيوب كون نك مانغ لاي وو تي نيوب اما بعد غناو بما سنت يالا تاغوكو جوخكو لامو يالو تي غرات فلا تعلو عليا mang lay wo ci l'islam bul dag ñiral nak wala ngay reey reeylu waqtu ni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lool la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur an len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne cachet bam ca def motax Balqis wax ne lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fok rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ci nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewé cede ma ca jappelé ma ci walu xalaat man nal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax nañ ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tartan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñu ngi jamar lool xex ak ñoom yépp ci xaré xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dekk bi musul rafet te itam buñu demé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jam té ma ngi leen di yëgal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dañu ñu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonné lettre bi borom katal la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mu né wayé nak dana yonné ci mom benn délégation su ko défé nak jox leen cadeau pour sét ba xam ndax waaji ab yonent la bu yalla yonni wala itam nguura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tollo jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool mooli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum miskle ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da doon set mune bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamne bour la aduna ko ñox su fekke delu ci nako nak ma xamne kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ni ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanama sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg leen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolou Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yi yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñi ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha allah non leen ko bëgg topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جوليتي غناو بنيو سنتي يال جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي أي نيونم أكي صحابام دلوسينن fasiyene continue ki yeen ci histoire sayyiduna sulayman alayhi salam bokki gis ngeen ni yonenti yalla sulayman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demone don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray bo mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax sanaa ci yemen picci mi nga xamanteni mo don hudhud don picci mi nga xamanteni moko don won barabu ndox yi bu demé ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hut hut momu bañu defé escale fofu dafa na won bar yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek bar yalla dogal mu fekk fa moromu picciam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtaan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñu wax Balqis bicci momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bur ba ba mu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonent yalla Sulayman waxtu julli jot mu soxla ndox latte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba ba mu delu sé mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajé naño ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Sulayman laccé na la yonenti yalla Sulayman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

luy walu ñanaaw dajanañoo ko hut hut ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkenté ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxone ma genn lolu taxone na yonenti yalla Suleyman deglu hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسك لو جسل لاخ جسنا بن بور bu ñuy wax Balqis yor na nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yépp sant na keneen kudul yalla jaamu na keneen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yéme na yéme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nen ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni neena
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenente yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nanguko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngeen di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiyya dello watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlo wu mako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup ci fi ci sama kanam dana faguma sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusulu balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ki ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wir ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demon di du bur koku dal nitu yalla la yenent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi seuss modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننتي يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام تي بور ليب لوما ام تي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با تي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla Sulayman bokku na ci lam kon netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak Balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako nax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo don ciabi palemb
def ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu dan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak

diko deg lan la ñu ne ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Sulayman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garde mom Sulayman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal chez bobu andil mako legi mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw té chez ba reey na reeyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay gu mu dis Sulayman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jëlali chez bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chez ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Sulayman ban cause mo waral Sulayman wax ne nenu andi chez ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa al-ulama fi as-sabab alladhi li ajlihi amara Sulayman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Sulayman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha fa arada an ya'khudha sarirahha qabla islamiha wa qala Qatada لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيت واخ امناجي ني نبروم خام خام ي ووتيننتي لتاخ سليمان واخ ننكو انديل شيخ بوبو بلقيس دان توك ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Sulayman dafa xemmem chaise bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé loon nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mu xamne mom bu fekente ne Balqis ñew na bu tuubé xézam balé dotu ko léwati lolo tax mu yenné pour ñu jël chaise ba bu ko défé mu mën ko léw waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Sulayman gisam du aduna gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li Yalla jox Sulayman mo ëpp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax né hudhud bi mu ñëwé doon ko wax na chaise ba mel néna rafeta wi chaise ba daf ko yéem waaw ndax Sulayman ku bëggoon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu loolu taxoon nak mu bëggoon nak gis chaise bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk amna ñeneen ñu wax né dedet Sulayman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla joxnako Sulayman.

0: motax bi yenente yalla suleyman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andi chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax suleyman neko chaise bi de sorina gis na waye man na la ko andil bala beccëg ge xaj waaw man na la ko andil bala beccëg ge xaj ñu melni ci waxtu suba la ko waxon mu ne ko bala midi ma andil le chef wante Suleyman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada yima bëgg gëna gaaw nonu feek midi sorina yima bëgg modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle kele fuf sax wanti mom waju ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وحي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جم جنغ خمينتني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xibi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenen ti yalla suleyman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Suleyman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende chezu balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla suleyman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yenen ci yalla suleyman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñene jëm ji daf wax suleyman ne ko xolal ci kaw asaman ci Sulayman ak beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de epp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xepi koku wax na ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yëneent yalla sulayman falamma raahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi sulayman yonent yalla sulayman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xek waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ca jaamu yalla far mu gis ca bopam ba fak yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi a ko sant yalla ci xewal gi ma defal a sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du tey itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla sulayman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mo ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax sulayman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna sulayman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli alilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maskew waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinne yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox loolu taxon nak ñu daan wax kaddu ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon loolu tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw loolu tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax rabbu yu guddi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam loolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool waante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax rabbu yu guddi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu makke chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ci du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama cheikh ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis jogé ñu yenu cheikham ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nonu lolu logique nangou ko waye mom xam na né xam xam mën na lu né motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né wa fa la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamene kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman sine ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yarul itam tanki mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeenti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaar né ci ndox ngay xouf niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax nax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol c'est ayu verbe bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis da di aksi Suleyman da di koy wax né ko udkhil as-sarh é ko aksil Balqis da di wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yaakar na ci ndox lay xous bimu wagé rob bi nak yëkëti tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yélami gis tanki li ci fété suuf yépp mu gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman da di dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le du moyu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenen ti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lola tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robbu ne ko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت درد في دق مرسى وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hudhud waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak ngub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom ginnane togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jamu lu jarul jamu kon de togna sama bop wante nak tayji lepp luma defo reccu nako tayji de tupna jebuluna andak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tukna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenent yalla Sulayman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam waxne ne nak yenente yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu wax ne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenente yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonenti yalla Sulayman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yonenti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonenti yalla Sulayman ba mu demé ba digam jégeet nga xamanteni legui nak suppuna de te gis ngeen yonenti yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dundé mu ne ko benn pepp mu ne ko kon dana la jox ñaari pepp su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pepp da di koy jël duggal ko ci benn kaaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pepp bi ñaari xaj pour économiser benn pepp bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pepp ba kéro bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pepp yu mu dundé kérok bamu ubbé kaas ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fenn mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wolé diku nit dama wolé diku nit nit wolou wuma ko mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni e xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaaw faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaawi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax lolo tax nak ñak wolu diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digeunte yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñëwagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytaane yi mën na la wax lepp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinne yi wan leen ne leen xamu leen dara ci ghaib xamu leen dara ci kumpa taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak segul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew leen ko fas yene agale tabarakallah ñu leen di sant di leen gëreum
1: li ci ay ñoonam ak sahaba lay sinen fas yene continuer gën histoire sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nañ ne Sulayman da na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Sulayman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genne aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ni jinne xam na xëy maanaa jinne xam na kump lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihraabam di jaamu boroomam. Wax ne ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk, dangay lakk ni wutteen di lakk ci safara, ndax doole dooley biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك. وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته. جسنين تلينو القرآن نتلي ci gennu àdduna ak Sayyidina Suleyman alayhi salaam alquran nettali nañu ci lu yéeme, ndax yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba diggam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihraabam di jaamu boroomam, ba nga xamante ni dem na ba digg ba jot yàlla dogal cheytaane daal di ñëw jël ruuxam. Wax ne ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yeg moom yonent yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yeg, mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu wax ci mim ya ne xamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun xaamilan yabna mimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yeg nee na sunna la ci yonent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yeg, moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am nañu ne xam nga historien yi moom dañ ci wuute, wax neen ci ay wax, wante daal nee neen daal bi yàlla jëlee ruuxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk ñaare table yu maxe yépp benn gunóor a koy lekk, armoire yu maxe yi itam gunóor a koy lekk, ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu daf koy dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee daabatul arbu, wax ne ne moom moo moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba at natul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanoo ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman génnoon na àdduna bu yàgg. Mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghaybu kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer neen ci mer gu rëy, lu tax ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo, di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey liggéey yu metti yoo xamante ni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xamna ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyabit ta'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك دايو نيو تي مخ بي نيكو دافال غنيو تايلو ري ناخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادنا ناخ سو ليكول وون يكوي كون دانا نيو كونتينو دي ليغي دير بو ياغ وانتي ناك كوم يا نيو ديمبلي با نيو خامني سليمان генنا ادنا bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté né rap nga wuy jëfëndiko ñam kon da neen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté né itam rap nga buy naan ndox da ñu la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wanté nak xamné né do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay da neen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattaba min rasuli yalla neena ko walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leglay nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leglay itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lol lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam nam mam la ko xamale lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox len ay pouvoir yu doy war lolou itam alquran netti nako nax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adamay sen lepp ñu ko acci jinne yi buñu jaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu febar jinne lañ ci yaakar suñu amé ay aaju jinne lañ ci yaakar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla ndax yàlla moo am lépp, waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d' accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu waaw. wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw. kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na wëy gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm, yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nanu leen, di jëflanteeg ñoom, wante nanu xam ne diddaani la yajtamiaani, ñaari safaana ngi nii yoo xam ne dañu daje. ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp sobe lay nekk. am na ci ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal waaw. moo tax ñaar duñu daje, leer ak lëndëm. su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflanteeg jinne yi. su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom, waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. mu mel ni jinne yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal ak ñoo doon liggéeyal Suleyman alayhi salaam, bi Suleyman génnee àdduna am na lu ñu def. ndax danu wax ne cheytaane bi nga xamante ni yàlla dogal na Seydina Suleyman alayhi salaam génn àdduna, am na lu cheytaane def. moo di cheytaane jël na tuuma bu rëy sànni ko Suleyman, wax ne Suleyman daal nekkul woon jullit mais yéeféer la woon. na mu ko defee moo di dafa jël lu ñuy tuddee ay xarfa fuufa, mu di ay gàllaaj ak i xaaw ak i galan yoo xamante ni dafa aju ci wàllu njibar, ñu suul ko ci suufu chaise ba nga xamante ni ca la yonent yàlla Suleyman alayhi salaam daan toog. am na ñu ne ñu ngi ko ca def ba mu per diggante ba mu perte woon nguuram, te yàlla tegoon ko nattu ba. am na ñu ne ca la ñu jël gàllaaj yooyu suul ko ci suufu chaise ba. am ñu ne déedéet bi mu génnee àdduna la ko ci cheytaane def, suul ko fa. bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, léegi cheytaane daa di dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daa di leen wax ne leen Suleyman alayhi salaam lim leen note woon du yàlla du dara, ay gàllaaj la ak i xërëm yoo xamante ni daf ko suuloon ci suufu chaise bi mu doon toog, foofu la ko suul. gàllaaj yeeg xërëm yooyu ci la leen note, ci la leen cheytaane woo nag sulliloo leen mbir ma. bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfa fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nanu li cheytaane yi wax waaw, gëm nanu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg,

di len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké woon ñaari malaika yoyu di Harut ak Marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wër ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante leke ndaw si bi mu ñewé taram yemnalen lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax nalen dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé diko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nam sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laajte ne dañ waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam liñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw soos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima leen di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse reey julit safara rek.

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil ma ngi bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni kilimong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lool lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu mettit lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di Habil waye Abdoulaye ibn Abbas dafni amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yi ñu ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek wayka wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shir mom itam dañ ci ñew shir ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne sax shif wax neen ne shif e modi bu fekkene neneen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ni signification shit moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shit mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ni shit mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko ne ko nak marsiye la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñ mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabihi wama yughni albuka'u 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس واخ اي مرسي بي نك لموي تيكي مودي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نيك تي كو سوف ليب ايتام سوبيكونا اندك سوف lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarrun qabih neena suuf sepp cher na fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete suuf ndeket nature bi ndike asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndike kon way bi marsie bi jox nañu ne habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone poucher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mu ne lepp lu amone tiafka neena sa tiafka sopekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppeku na ngir naqarlu genn aduna habin gi neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji bi habil mune ah wa qabil adaqa al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakuk xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nanu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokk ma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja'a su'latun wa laha raninu liha biliha nenu jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay baat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni toñuko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du rey gi nga xamanteni rey nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fanastarihu muné lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla mussel ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bok ben biir bok ben bay bok ben borom muné ay wajib non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sumay seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di

الحمد لله، اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مك جلدي جنو بنيو سنت يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام. مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamou deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ko jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sa rongoñ touru waye nak yu xop daanok yépp ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani ar-rabih وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تلدك منيكو تمانجي يغلني جوي دو تل منجري نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa
waye nak aduna bi du keur guñuy bel du keur guñuy nek ba faw yag yag dañuy ñibi kaddu yu rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mana dalé ci mom waaw waxuñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamné bo jaxlé mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalal na suñu mam adam alayhi salam ci naqaram wo ndax wax neen ne suñu mam adam tok na lu tollok téméri at yo xamanteni nangu la rétan ndax metit lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yene nekkon aljana nekkon fay ci kay nekkon fak dundu gu neex ma añana len ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reey indi len ci aduna bu xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol mak samay pexé dana fexé ba ëlëk suma dé dugg safara duma fa dugg man dong ay budul won ak yermande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dana dugg aljana ñepp safara lañu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddeli nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adama alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shib mu ne kon itam dom ju yeme ndax so dimé ci khilasu dhahab fi sirati khair al arab sidi haji malisi mu ngi fay wax ne wa kana shithu وصي الأصل منتقلا من خيرة الكرم للخيرة الكرم منشيف شموم لا يالا جارالي ليرك يوننتبي صلى الله عليه وسلم لولا تخ بموي نييو اندوتا كين موم دونغ مو نييو نдах ليرو يوننتبي صلى الله عليه وسلم بي نيك شي موم شيث موم نك بي مو نييوي motax suñu mam adama mëna faté habil mu nek nak goné gi seuss ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretem suñu mam adama alayhi salam ne bu fi joggé chiss mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom chiss moy ki nga xamanteni mo donnu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu né suñu mam adam wacce won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo ne kon téré bi nga xamanteni yalla wacce nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dakk genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray na ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fa la nek nak fa la iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak jadi habil ndax sa bayyi ak habil ñoom safara lañ doon jaamu kon nak so bëgge nak ju bok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne mom qabil mo ñëk jaamu safara waaw
moo njëkk jaamu safara moom ak njabootam, ndax iqlima moom nga xamante ni itam moo doon sheexam ñoom ñaar ñoo mujj ànd di sëy. Léegi nag ñu mujj foor seeni tabala, wut seeni xalam, wut seeni filit, lépp luy xeetu instrument boo xamante ni danañ ko jëfandikoo ci wàllu musique ñu wut ko nag di naan sàngara. Seen kër nekk kër goo xamante ni bañuñu dara, lépp luy lu bon ñu ngi koy def moom ak njabootam. Ci melokaan wu bon woowu la nu nekkee di jaamu safara, di tëgg, di way, di fecc ba ñu ngi yàlla ngi leen alage ci jamono yonent yàlla Nuux ba yàlla tawloo asamaan gëqaloo suuf ndoxam ci lanu alku ñoom ñëpp. Mu mel ni nag am na sax ñuy wax ne Qabil mii nit ku maanaam jëppi gi ko yàlla jëppi taxoon na njabootam nekkoon ay nit ñu ñuul. Wante ñi wax loolu waxuñu ko lu dul rek danu ko wax ngir wàllu racisme, wante du xaqiqa boo xamante ni mën nga caa teg sa loxo. Ndax gisuñu fenn ci alquran fu yàlla gënalante diggante nit ku weex ak ku ñuul, wala nit ku xonq, wala nit ku jaune. Lu dul ne yàlla def ne daal ngëneel mu ngi ci ragal yàlla, ngëneel la ci xol. Moo tax kon ikhtilaful alwani wal alsul, maanaam li yàlla wax ne seen wuuteeg melokaan ak seeni wuuteeg lammiñ, man sama kéemtaan la man yàlla maa ko def sama bëgg-bëgg bopp la maa ko def, waaye du ko weex dafa gën ku ñuul. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne annaasu sawasiyatun ka asnaanil musht la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi ñoo yem comme ba ñu peñe. Mu ne ku weex gënul ku ñuul, ku ñuul gënul ku weex. Nee na ngëneel bi daal mu ngi ci ragal yàlla. Te itam bu ngeen dellu ci histoire da ngeen gis ne Adam amul woon couleur buñ ko mën a jox. Mënoo wax ku weex la, mënoo wax ku xonq la, mënoo wax ku jaune la, mënoo wax ku ñuul la, ndax couleur yépp dafa daje woon ci moom. Waaw, moo taxoon ñu tuddee ko Adam, ndax al udma mooy lu tikk. Gis na ni itam ku mel ni Luqmanul Hakim alquran tudd na ko, tudde nanu ko saar, mu doon nit ku baax, nit ku rafetoon ay kaddu. Alquran cité na ko wane ay jikkoom yu rafet, wax neen ne nit ku ñul la woon. Yonent yàlla Moussa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñul la woon. Mariatul Qibtiya mi nga xamante ni moo juroon Ibrahima miñ doon wax léegi, te bi mu génnee àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooy Maria mii neneen nit ku ñul la woon. Bilal mi ngeen di dégg itam mu doon muy ki njëkk a nodd ci l'islam, te yàlla bëgg nodd lool. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko nit ñu baax ñi bëgg ko, te noddukat yi ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana leen xarool ay martaba yu rëy. Moom Bilal moomu nit ku ñul la woon, kon wax jooju day daldi dàqu. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam ba mu demee ba ak mag jege ci moom, woon a doomam jooju di chiis, mu jël xilaafa gi teg ko ci loxoom gannaaw ba ko yàlla dogalee ba noppi. Wante wax neen ne bi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam yàlla dogal na mu génn àdduna, keroog nekkoon na bis bu tiis, ndax cofeel gi nga xamante ni ay doomam amoon nañ ko ci moom, ndax yàlla daf ko def mu nekk xalifaam ba pare mu tourné def ko ab yonent ci doom yi nga xamante ni moo leen jur. Moo tax wayjur nekk na yonent ci ay doomam. Bi la ko laajee moo di Adam, mooy wayjur bi nga xamante ni yonent la ci ay doomam, ndax ñi ngi ko yónni ñëpp moo leen jur ci ndigu boppam. Moo tax ñu ne bi mu génnee àdduna malaaka yu bari wàcc nanu, Jibril jiite lanu, jiite leen. Bi ñu ñëwee, bi ñu ko sàngee, defar ko ba pare sàng ko ba teg ko pour jullee ko, wax ne ne chiis dafa wax Jibril ne ko li ma bëgg daal mooy nga jiite ko. Mu ne ko déedéet doxal ca kanam nga jiite
nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité wayjuram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu rocc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod
fas yene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu rom ginaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédelo ne ma ngi lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou dayu ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addu kalpe bi daldi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bour bu falu ci dëkk bi gis ne nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen leen jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bour bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bour bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo leggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu malay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bour bi bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di rer bok di agn bok di ndeki mu ne kon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picci la bëgg rerre ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpe bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxle bur bi ne ko loyre mu noppi mu ne ko ab dhihku bila sabab min qillati al adab mu ne ko re bu amul lu ko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loy re mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpe dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma daldi koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teural ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak rétan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may ray té toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndéke mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji dé ray na ko mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem mu ne ko fayu gaay yi nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray
nañ leen pendre dagg seeni loxoog seeni tànk te juwaatle ko. Ñi ci rayul nit nañ leen dàq

0: di ñentelu malaaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu demé amna benen groupe bu malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor mu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wante amna malaaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daal di genné nak limu jotta def yépp ci lu baax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci leen ko bind yu rafet daal di ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo génné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñoom itam ñu daal di génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legui nak bu ñepp démé bu malaka yoyu démé té modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suñu dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka momu nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat neew kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma ruham neena bu ñëwé nak dana and ak malaaka yërmëndé ak malaaka yi mbugal sheytaane itam dana ñëw tok ci sheytaane ñëwé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax neew bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytaane ci jamono bobu day wax ak neew bi nan ko deewal ci kefeer weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defee neew bi nak man nay wax ak sheytaane nan ko waaw dedet su ko defee dedet joju nak du ko defee sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mu ne dedet ja tombek nga nan ko waxal sa ñort mën na ñaaw ci ne kii kat xëyna dafa nekkul nit ku war a texe loolu tax mu lay gantu fekk gantu wu la sheytaane lay gantu kon toogal ci wetam rek naan la ilaha illallah amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna nee na foofu nag malaaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël gu metti léeg-léeg nag dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya malaaka yërmande ya ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadaratu rabbil aalamin yóbbu ko ci pey bu sell ba su fekkente ne nag néew la boo xamante ni texewul yàlla maanaam malaaka yi dañuy jël malakul moom dafay jël ruux ba jox leen ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñoom ñoo koy jël yóbbu ko ba ci asamaan bi ñu tiim foofu nag bu demee danañu tëj buntu asamaan yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba pare nag danañu delloo si waat ruux gi fekk fi nit ki tëdd ci bàmmeelam ñu solaat ko ruux gi, moo tax ñu ne foofu nag ñi saxal mbugalu bàmmeel foofu leen ko saxale. Moo tax nag borom xam-xam yi wax ne werante am na ci ñi wax ne mbugalu bàmmeel am na, ñooñu am na ñu ne amul ruux gi rek la ñuy mbugal, kon mbugalu bàmmeel amul. Am ñu ne am na kay danañu delloo si ruux gi ci yaramam mu toog nam daan toogee ci àdduna, malaaka yi di ko laaj. Su fekkee taxewul danañ ko duma, bu taxee danañ ko defal ay xéewal ci biir bàmmeelam ba keroog saa di taxaw. Am na sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal daal la ko dale ca bopp ba ci dënn ba pour laaj ko. Waante daal li gën a wér ci borom xam-xam yi ñu wax ko moo di ne daal mbugalum bàmmeel moom am na, waaye nag na muy amee yàlla rek moom moo ko xam. Moo tax ñu ne boo bëggee mucc nag ci mbugalum bàmmeel nee na fokk nga moytandiku ñeent, fokk itam nga jàpp ci ñeent. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, mu ne ñeent yi ngay jàpp moo di muhafadatu salaat. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel da ngay sàmmonteeg julli yi di ko def ci waxtu ak laab. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel na nga faral di saraxe, ndax saraxe day dàq mbugalum bàmmeel. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del jàng alquran. Soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del bëri looy wax subhanallah. Mu ne ndax fa inna hadihi al ashiya tudiu al qabra wa tuwassi'uhu, ndax ñeent yi ñu la fi limal dafay leeral bàmmeel te daf koy yaatal. Su dee ñeent yi nga xamante ni nag dafay waral mbugalum bàmmeel, jullit bi war ko moytandiku ba ci njëkk moo di fen. Fen day waral mbugalum bàmmeel. Waaw, mag ñi neneen jeexitalu fen ci la yàlla mooñi suuf, loolu tax suuf ñuul. Kon jeexitalu fen baaxul, rawatina fen ca boppam. Ñu ne ba ca topp moo di wor. Waaw, nit ki bu fekkee jikkoom yépp war la, neneen bu duggee ci bàmmeel fokk ñu mbugal ko. Ba ca topp itam moo di rambaaj, rambaajkat bi fokk mu am mbugalum bàmmeel. Bi ci des itam moo di nit ki nga xamante ni day saw boppam. Saw sa bopp nag moo di koo xamante ni bu sawee du wisu, kooku itam bu duggee ci bàmmeel danañ ko mbugal. Kon ñàkk wisu dafay waral mbugalum bàmmeel. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne istanzihu min al bawl fa inna aamata azabi al qabr minhu. Yonente bi nee na na ngeen góorgóorlu ci tancu, góorgóorlu leen ci laab, xam leen naka ngeen di laabee, ndax sàggane laab dafay waral mbugalum bàmmeel. waaw, ñu bari tey ji xamuñu bu ñu duggee ci douche naka la ñuy tancoo, parce que tancu itam dafa nekk loo xamante ni lu am solo la. waaw, ndax bari na ku dugg ci douche jàpp tuur ndox ba pare jàpp génn taxaw kàbbar julli saw boppam te yëgu ko. Kon mu mel ni wax nanu ne daal nit ki danañu ko laaj ci biir bàmmeelam, ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu fekkente ni nit ki addunaam jeex na, alaxiraam taxaw na, nee na dana am ay malaaka yu jóge ci kaw asamaan, malaaka yu rafet, nee na seen kanam yaa ngi mel ni jant. Nee na bu ñu ñëwee nag danañu toog nee na ci wetu néew bi, nee na dañ ko xaw a dandu tuuti rek ba malaaka mi jël ruux gi. Su jëlee ruux bi nag nee na ñoom malaaka mi moom malakul mawt bu dee jël ruuxu nit ku baax kooku nee na du ko xëcc, du ko rocc, lu dul ni dafay négocier ak waa ji ne ko ay yetuha nafsul mutmainna irjii ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Yow bakkan bu tey bi te sell, yàlla moo soxla su ruux, kon nag yow ruux bi génnal nga wuy ji njëggalu yàlla ak yërmandeem ak payam yu rëy ya. Nee na bu keroog bu ruux ba di génn nag nee na ruux ba dana génn génn gu woyof, génn goo xamante ni day mel ni rek ndox muy tuuru di jóge ci mbuus moo xamante ni dañoo tekki gémmiñ ga na ndox ma di yole. Nee na noonu la ruux ga di yole ndànk, daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg. Kon mu mel ni noonu la malakul mawt di jëlee ruuxu nit ku baax, daanaka daal day nelaw ñu rocc ko ndànk ba daal du ko yëg. su jëlé roh gi nak néna malaaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jëlé roh gi ba paré rek dal di koy tek ci seen loxo ñom nak ñu naawak roh gi jëm nak ci pey bu sel ba di bëtt asaman gi ben par ben malaaka yi di leen ubbil léleet ñu rombu sax mbolam malaaka waye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu naan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leg leg ñu rombu ay malaaka malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mo malaaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa degg nak ben ba bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena bat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok da ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci kaw lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deug la waw wax ne ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba seubut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak waajoju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi ba ma meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xéewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin koku alquran mo ñu ko netti mu melni kon malaaka yu sell yoyu ñoy andak jaam yu sell yoyu cortéger sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laaj jëm ji ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yew ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti la ci sa bir bamel kon nga xamni nit jëfëm ju baax koy wétali ci biir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci biir bammel yal nañu yalla xeer ci ñuy def lu baax kon suñu maam adam alayhi salam mu ngi bokk ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam bëre nak sheytaane ba daan sheytaane dellu na bokk ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeerumul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jakle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jakle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu ne ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakk ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakk waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turusina giñ ci makka waw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mu di benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mu di jagle ci mom

mëna jox ci wërsek yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi ñu tiri ni.

ñu soobu woon manding dugg ci xur. Ba ñu duggee ci xur wa nag, ñu amoon seen yàpp bëgg ko lakk, amuñu matt muñ ko lakkee. Waaye mbooloo ma àndoon mat nanu téeméeri nit, kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant indi. Ku nekk dugg ci ruq, kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga indi ko, ñu dajale ko. Donte ku nekk benn bant la indi, bant yooyu ñu indi daneen ca mën a lakk seenu yàpp. Waaw, bu ku ne nag xeeboon sa bant, kon duñ mën a lakk seen yàpp. Waaw, ndax ku ne benn bant la indi, waaye bañ ko dajalee doon na dara. Kon nag yow mi nga xamante ne yaa ngi xeeb ay bàkkaar, bu dajaloo rek doon dara. Moo tax ëllëg yow mal xiyaam ñiy am problème mooy ña doon xeeb bàkkaar yu ndaw yi. Waaw, te daawuñu ko jéggulu. Moo tax ñu ne nit ki léeg-léeg sax bàkkaar yu rëy yam doon def du ko posé problème. Parce que bàkkaar yu rëy ya nga doon def, da ngay toog ci sa der rek na yàlla baal ma mu baal la ko. Waaye ëllëg lu ëpp luy dugal nit ki safara mooy bàkkaar yam doon xeeb. Waaw, bàkkaar ya nga doon xeeb moo lay dugal safara. Ndax daneen la gaaral say bàkkaar yu ndaw, di la ko gaaral, di la ko indil, lii yaa ko def, lii yaa ko def, lii yaa ko def, ba mu xëy di montagne boo xamante ni da nga koy xool sa bët sori lool ci rëyaayu montagne bi. Te loolu lépp di bàkkaar bu nga xamante bàkkaar yoo xamante ni yaa ko doon def di ko xeeb. Waaw, nga ne waaw yii de mooy bàkkaar yu ndaw ya ma doon def, yu mag yi nag ñëwagul. Waaw, su ko defee nag malaaka yi ne la yu mag yi nag moom jéggul woon nga yàlla ci àdduna ba mu jéggal la ko, yu ndaw yi nag moo la indil problème bi nga am yëpp. Kon nag nit ñi nañu bàyyi xel seen bopp ci jéggulu seen bàkkaar yu ndaw ak yu mag. Moo tax qad dakara ahlul ilm an as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adami al-mubalat wa tarki al-khawf min allah maa al-istihana biha ma yulhiquha bil kabair bal yajcaluha fi rutbatiha. Ñu ne borom xam-xam yi wax nañ ne xeeb bi nit ki di xeeb bàkkaar gu ndaw, nee na xeebeel boobu ak ñàkk faale ji mooy tax mu mujj nekk bàkkaar gu mag, ndax dafay dem ba am daraja ji. Waaw, moo tax nag ñu wax ñoom borom xam-xam yi ne la saghirata maa al israr wala kabirata maa al istighfar. Ñu ne bàkkaar duñ ko mën a jàppee bàkkaar bu ndaw. Waaw, boo faalewul bàkkaar bi duñ ko mën a jàppee bàkkaar bu ndaw. Bàkkaar bi nga faalewul bàkkaar bu rëy la nu koy jàppee. Waaye bàkkaar lu mu rëy rëy rëy te nga jox ko importance, faale ko ba tax nga lal sa der, jéggulu sa boroom, rëccu, tuub ko, neeneen kooku bàkkaar bu ndaw la nu koy jàppee. Kon bàkkaar bu ndaw dana nekk bàkkaar bu mag, bàkkaar bu mag dana nekk bàkkaar bu ndaw. Moo tax nag loola tax ñuy wax ne kon la tandur ila sigari al maasiya walakin undur ila man asayt. Waaw, ñu ne bul xool ci bàkkaar bu ndaw bi nga def, bàkkaar bi nga def bul xool tuuti waay ba. Waaw, ndaw si romb na xool naa ko, wala jox naa ko lox, wala waa ji kat romb naa ci gerteem gi tibb ci tuuti te mayu la ko. Ah, wala kat waa ji dugg naa ci kaar fayuma, fukki dërëm yi ma bañ a fay du dara ci man, lekk ko, xëy na loolu wàññiwuma dara. Bàkkaar yu ndaw yooyu ngay xeeb, neeneen bul xeeb bàkkaar bi. Waaw, bul xool itam tuuti waayu bàkkaar bi, xoolal ci buur bu mag bi nga moy, ndax yàlla la digal nga ne defuma. Kon nag na la loolu def problème. Waaye bàkkaar bu ndaw bi moom bu ko xool, waaye xoolal yàlla mi la digal ne la bàyyi. Mu ne nag hadihi kalimatun sa yantafiu biha insha allahu sadiqun alladina axassu bidambi waltaqsir wa laysa assadiruun fi gayihim wala almusiruuna ala baatilihim. Mu ne nag ndigal yi ak laaye biir yi ña koy jëriñoo mooy ña nga xamante ni
deggu nañu ci seenu

ñinga xamanteni yépp mënu itam diisuk bakkar lu mu tuuti tuuti ñooñu ñooy jariñoo laaye biir yi ñooñu ñooy jariñoo baat yu sell yi wante nag du ko mën a jariñoo mukk ñi nga xamanteni nuur nanu ci def bakkar nuur nanu ci mooy seen borom nuur nanu itam ci sax ci neen goo xamanteni siggiwuñu ci mukk lu dul ne dañu caa sax dàkk moo tax jullit bi ñu bëgg mu xam ne yàlla jéggala kon la te itam yërëma naa kon la mbindeefam yi ak jaamam yi moo tax yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana alghafuru rrahim yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaam yi ne leen man yàlla may jéggalaa kon ba maa di borom yërmande ba kon nag nanu ma jéggalu nanu tuub ma baal leen ak lu bakkar yi bari bari mu waxaat ci beneen aaya ni wa anna adabi huwa al adabu al alim nanu xam ne itam sama mbugal metti na te yéenewuma leen ko waaw ñu ne kon yàlla dana jéggale te tabe lool ci njéggaleem waaye nag dana duma te mën a duma lool itam ñu ne tuub dafa am ci ay chart yu mu tegu ndax kalimatu tawba kalima azima baatu tuub baat bu rëy la ci ki xam sansam ndax bu du woon ak tuub rek ñépp al ko bu du woon ak tuub ñépp al ko ndax nag ñi mucc ci bakkar bari wuñu mu ne nag baat la boo xamante ni am na ñu koy tudd ci seen làmmiñ waaye ci seen làmmiñ rek lay yem du àgg ci seen i cër du àgg itam ci seen xol waaw moo tax yàlla wax ne wa an istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi na ngeen jéggalu seen boroom wante itam na ngeen tuub kon ñu xam ne istighfar ak tuub bokkuñu waaw baatu astaghfirullah maa ngi jéggalu sama boroom ak baatu tuub naa dootuma ca dellooti bokkuñu waaw moom la yàlla leeral ci aaya bi ne wa anistaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi nanu jéggalu seen boroom ba pare nag nanu tuub moo tax mu ne summa kon istighfar tuub moo ciy topp soo jéggaloo sa boroom ne astaghfirullah kooku yaa ngi dox jëm ci tuub waaye àggaguloo ci ki ne astaghfirullah tegu na ci yoonu tuub wante tuub nag ci boppam moo di nga buddeeku ci bakkar ba ci lu gaaw waaw bañ faa nekk naan damay nekk ba am at sàngam soog a tuub waaw ngay gis nit léeg-léeg nga naan ko waaw yow yi ngay def teen ko bàyyi parce que yonent bi bëgg ko yàlla bëgg ko chariatul islam yëpp bëgg ko mu ne ah man daal xale laa damay xaar ba ci kanam loolu mandarga la buy wane ni kii kat tegu na ci yoonu alkane waaw ku wax wax boobu danañ ca dégg ni nit ku nar a texee di la moo tax kon li ñu bëgg rek mooy nga buddeeku ca bakkar ba ci lu gaaw te bañ koy yeexe rëccul la weesu woon gannaaw bañ la delloo ci sa borom nga dogu ci ne dootoo ca dellooti koo ameloon àq ci say mbokki jullit delloo ko àq ba su dee kàddu boo ko waxoon la nga dem ne ko baal ma bu dee alal joo jëloon ci moom la nga delloo ko ko moo tax lenn ci borom xam-xam yi tudd nañ ci ay détails yi ci condition yi nga xamante ni aju na ci wàllu tuub moo tax borom xam-xam yi ci wàllu détails yooyu wax neen ne chart yi nga xamante ni moo di chart tuub bi ci njëkk moo di nit ki
bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu ni duñu mëna tuddé nit ki ni tuup na su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam nax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangare bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na mandina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci rouf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi di nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg nga ne sangara bi ma doon naan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rouf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man waye boné nak makla suma ko défé légui nit ñi amna nenen nuñ koy gissé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko défé manen ma dakk sama place sétcha naqaru yalla lu jitu nga cey sét sa place wala nit ñi motax mune nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su féké daf né bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakar bi ngay tuup ko ngir jëmm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogol yalla rek motax ñu nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn du ko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn du ko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom waye xeyna alal ji suma ko jele nit ñi xam ne man donguma nekkun ci neeg bi suma ko jele dana na xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoore waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dee def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ca modi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne annadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñu ne yalla dana fay ci yene lu mdul fay ci jëf motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية
يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء. من ينتي صلى الله عليه وسلم وخنني أدنى يالا سد لنكو ننتي كرل جام بيغا خمنتني يالا دفكو ورسغل ألال أخم خم مرغل تبرومم لول ديكو تي جام جوكو تي أي مبكم جوخ تي يالا أخم جيني تي أزاك سرخيتي ترل تي ويجورم yonenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla mune bi ko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

0: Logo.
1: Yini yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jub ak boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaawu bakar bi ak lor gi ci nek ndax bakar dafa ñaaw bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetu waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur حين يتذكر الذنوب الماضية من بفكنت من نتك سنتير نني بكار بمدفون دفا نياو تأتم ذؤم بأي لور يكاي غاني من اللولو دانا تخبودي فاتلك بكار با دبك خنا كي دفا مر خنا كي دفا أم نقر لتخ نيرني defna lo xamanteni loru kessela ci mom defna lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqatnu al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi adda wad-dawa wal-fawaid adraran kathira lidh-dhunub ñu ne serigne bu mag bobu ñi wax ibn al-qayyim yal nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari terem yoy ni wax adda wad-dawa wal-fawaid indi niñu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakar da nako waral mu wax ni bakar dana waral yu bari ci ay lor bakar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bari loy def bakar day tax sa xel neex waaw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquh fi ad-din do ko am do meuna degg fiqh do meuna degg atté yalla ya do meuna degg waraté ndax sa xel day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu sel yi koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine mu ne ko da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam da na dugg bu yom ndax ñak moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hirdi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi anna al-ilma nurun wa ilmu allahi la wa nuru allahi la yu'ta li'asi mom la way kat bi jundju fofu kon xam xam bu sel boko beugé am da ngay moytu ndi koy bakkar mon itam bakkar da nga jur li ñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu ñay alle xol bu ñay alle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni djum dem ci fo gën leena yombu djum dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate ba wala djop nek ci seen digilu way djur topal top len deggal len teral len su fekke djop dem ci mpo mo len gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalat dotul nekati xalatu nit wante xalatu rap rek la ñi itam bakar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog fajj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbali ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci klima bu muccu ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doye di yaram wo xamne day febar rek legi nit ñi dañuy febar rek ko gis mu ngi jambar febar kenn wëratul lutax ndax bakkar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambar febar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñu ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bari lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund té daawu ñu am lu né gañ lu tuuti leen daan am mo doy leen fukk dund lako waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel légui nak ñun dañuy gis ku yor lu né gañ té du noppul mu ngi dañ dañu gudde becc té lamu yor né gañ lutax ndax limu yor bari na waye barkelul limu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lu mu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gi rek ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatut tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog nam mu wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jek rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw, wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba. Loolu moo di tawfiq, moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeeg gestu. Waaw tawfiq boobu nag su bakkaar baree dafay néew dootul bareeti, moo di xillatu tawfiq. Bi ci des itam moo di diiqu sadr, dënn bu xat. Bakkaar bu bari dana ko waral dënn bu xat, nit ñi dootuñu amati yërmande. Waaw dootuñu amati yërmande, kenn dootul nangoo dimbaleeti kenn, kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko. Ku la tooñ nga fayu, ku la wokk nga xusi ko. Waaw dañuy dem ba dënn yëppay xat, nit ñi di ëkkonte, waaw di saagante, di waxante lu ñaaw. Loolu lépp bakkaar yu bari koy waral. Waaw ñu itam bakkaar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi, moo tax agresseur yi di jóg guddi di rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande. Waaw jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon, ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee, wala ñu sànni ko ci mbalit. Waaw yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral lu dul bakkaar yu bari. Ñu ne bakkaar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société. Waaw da ngay dem ba boo génnee ci mbedd bi da ngay yaakaar ne lu rafet amatul, lu ñaaw rek am. Ñu ne itam bakkaar yu bari dafay waral nit ci doyadal yàlla. Soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow, waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fi tudd yàlla, waaye teel sa wax jooju, ñun ci àdduna la nekk. Léegi da ngay dégg nit ñi di ko wax fii àdduna la. Waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel, ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bari na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna. Parce que arab moo wax ni addunya, addunya moo di àdduna, moom la olof di wax àdduna, ndax olof bari na baat yoo xam ne amu ko, daf ko toppandoo. Addunya mooy kër gu jegeñ jeex, kër goo xamante ni lépp mu jeex. Kon boo ne fii àdduna la waar nga sa bopp waaye yëguloo ko. Kon kër gu jegeñ jeex la, kër la goo xamante ni kër la goo xamante ni bëccëg la. Te yow fi ngay waxee ni fii àdduna la waxtu takkusaan la, te léegi timis jot, te bu timis jotee bëccëg bi jeex. Yow nga ni fii àdduna la, loolu kay waar nga sa bopp, wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel, ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex, te am na beneen kër gooy dem, te kër googu loo fa yóbbuwul, loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu. Kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla, doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkaar yu baree tax. Ñu ne itam bakkaar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi, dootoo amati benn valeur ci nit ñi. Ku ñàkk fayda ngay nekk nit, soo saxee ci def bakkaar yu bari, waaw sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof, da ngay nekk nit ku doye di. Waaw du am benn personnalité ci nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day waral bàyyi may di la rëbb. Waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société dañu nuur ci bakkaar, nanu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb, naan leen yéen a bon, yéen a ñu moom de, yéen a tax yàlla bind ñu, yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taranga. Su ngeen amee gan rey ñu, su ngeen xiifee rendi ñu, wante nag yéen a bon, joxu leen seen borom aq. Yéen a koy muy guddeeg bëccëg, xar yeeg bay yi ñoo ñuy rëbb di ñu wax loolu. Kon bakkaar yu bari day tax bàyyi mayi di rëbb nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla kaste xolu nit ki ba leeruk waaraate du ci dugg, leeruk alquran du ci dugg, leeruk njub du ci dugg. aw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kass ci xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la deg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan bi bu bari lu muy moy yalla yalla du nangu ñaanam wa ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek saxar sek yépp ñu koy wax waye bakkar yu bari rek la bobo gëna graw motax jawu ji du bax geej gi du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci kër jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatu ñu sen dom yi waaw ndax leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutu ñu ko seeni doom ba yu ne fi mag ñoo xamanteni dañuy waxtaan ak seeni doom ci coro yu ñu am loolu lepp ñak kersa tax waaw mag moo xamanteni sa doom gis na la ci njubadi te taxul nga am ca kersa taxul nga jajju ca bàyyiko doom joo xamanteni itam rusul nekk ak bàyyam ci biir kër gi di def lu ñaaw bàyyam di ci teg bëtam te taxul mu jajju taxul itam mu am ca kersa jigéen ñi itam noonu ci seen wàllu col ci seen wàllu waxin ci seen lépp ba ci ni ñuy seetaane télévision ci biir kër yi yenn film yi am na ñoo xam ne rusatuñoo seetaan film yooyu toog ak seen wayjur seen wayjur itam rusatuñoo seetaan film yooyu toog ak seen doom kon kersa amatul lu tax ndax bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dootul amati xéewal dootul bareeti bakkar yu bari itam day waral yàlla di wàccee mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di rëf-rëfi waaw benn xol dootul dalati nit ñi di tiit di tiit saa su ne nit ñaa ngi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nekk jaamu sheytaane waaw ñu bari tey jaamu sheytaane leen sheytaane jël na buumam sànni ko ci seeni baat yeewu leen ba mu ne ngodd di leen diri di leen jëme ci fu ñu sañu ta bañ lu tax ndax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am na ñoo xam ne doo leen gis mukk lu dul ne dañoo nekk ci service sheytaane ànd ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujj gu ñaaw mujj gu ñaaw moo tax yàlla wax ci alquran ni wal aqibatu littaqwa mujj gu rafet ci ragal yàlla rek la nekk kon mujj gu ñaaw ci bakkar rek la nekk ñu ni itam li gën a bon lu bakkar di indi te mooy natiija bi gën a bon moo di ne bakkar bu nit ki di def te tuubu ko deltuwul gannaaw nee na la mu koy jural muy musiba bi gën a rëy moo di daf koy tabbal safara waliyaasu billah yàlla nañ ci yàlla musal moo tax ñu ne bu fekkente ne nag jàmbi xam na ne bakkar yii daf koy lor te itam day tax mu sori boroomam sori gu jéggi dayo mu ne loolu rek war naa tax jàmbi daw sheytaane wuti boroomam ndax kat sheytaane dafa woo jaam yi jëme leen ci këruk mbugal ak alkande yàlla woo ay jaamam jëme leen ci këruk jàmm ak texe ak yërmande mbokki julit yi waxtaan wi fas yéene wuñu mu yem fii ndax tem bu gudd la dañu fas yéene di ko topp ndànk-ndànk ba muy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit papja tabarakallah mbokki na ñu nuy rek mbokki yi nga xamanteni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نسانت يالا جوليتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fas yéene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaye bi gën ci aaye yi e danañu wax ne itam fatihatul kitab moo di saar bi gën ci saar yi. Kon saar bi gën ci saar yi moo di fatihatul kitab. Am na ñu ne sax suratul baqara la, waaye bii moo ëpp, bii daal moo ëpp ñu wax ne fatihatul kitab mooy saar bi gën ci saar yi. Ñu ne unzilat hadihi sura bi makka yowma aljumaa karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله. يوني فاتحة موي وات مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامن يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي وات سي ان ناك لو تولوك juróom ñaari junni malaaka yoo xamante ni bi Jibril di wàcc di indi saar bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge nanu saar bi ànd ak Jibril. Ñu ne nag saar bi mosul wàcc mukk ci benn yonent wala ci benn téere ci téere yi ko jiitu, mosul wàcc. Kon mu mel ni kon ci yonente bi rek la mas a wàcc, xeetu Muhammad rek ñoo mas a am fatihatul kitab. وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة؟ فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة، فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج. ني رتنا تي لن خبر ني واخني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيولو يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jog dox koog say tànk ci wàllu itam jàmm joo xamante ni am nañ ko ci seen biir kër, am ko ci seen biir réew, am ko ci seen njaboot. Xéewalu yàlla yooyu ñu doon waxtaane ak lislaam bi leen yàlla jox mu nekk xéewal, xéewal googu nga xamante ni doon nañ ko waxtaane di waxtaane itam ne àdduna bi du yàgg day jeex, kër la goo xamante ni jarul dara lu dul yiw rek xaju fi, di wax itam des goo xamante ni alaaxira dana ko des ba faw, di waxtaan itam ci yool boo xamante ni jullit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am. Foofu nag la yonent bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yi nit la, mu mel ni xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabale yi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon ne leen waaw yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la. Ñu ne ko daal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañuy ñew indi marchandise jëge jëge ko siri mu ne akon nañu genn seet ba xam lan la biñu genné nak biñu ñëwé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bulon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leleg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñaleen fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebali jibril ñew ne ko ya muhammad ان الله تبارك وتعالى يقول لك ولقد اعطيناك سبعا من المثاني حرم الله على قارئها سبعه ابواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سوره افضل منها ورن ابليس بسببها جبريل نيو نيكو يو سانغ بي سما بوروم موما يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لي ييغال ني ناك e juroom ñaari fami yi nga xamanteni wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nekk xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nekk ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nañ ko te itam ma ngi lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar yu di gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena euleuk am do duggu safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngoy tege juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam mang lay yegal na le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal na le itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki fa dir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mune ko te mang lay yegal ni iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yuxu bo xamanteni njabotam gep jaxle nanu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amnako jeul ñu ci benn serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñetti yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñetti yoon mune ranna hina lu'ina waranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tis ñetti yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakk ko dégraté ko waccé ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yépp dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوب بنغ يوخو سي يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت نيلا تخ تخام مير ني نيلا ديف لا نقاري واخ نيوكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صاح غالخ نديكو
iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermande wax xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safar mu ne lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mu ne lolou tax ma wonku mu ne itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mu ne kon nak ma ngi leen di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu beggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jëriñu ci bir alquran yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mu ne inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protéger niki nonu itam nit ki nga xamanteni deunam dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deunam itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deunam ci lay protéger itam deunam protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi wax na ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlëneen ci umar ibn shurahbil muni awwalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax muni li ñëk waacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax muni ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yek te legi mang koy commencé yek khadija ne ko lol lan la muni ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw muni ko te nga dem ci waraqatu nu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtaan ak waraqatu nu nawfal wax ko mbir mi ni mu demé waraqa ne ko bula dalaté bul daw togal yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewaté dawuma dama tok nek neena jibril mo ñew daldi may dikté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëk wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka di nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci sen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenteni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafin musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñu ne tudduna fatihatul qur'an, tudduna itam ummul kitab, tudduna ummul qur'an, tudduna sab'ul masani, tudduna al-wafiya, tudduna al-waqiya, tudduna itam al-kanz, tudduna al-kafiya, tudduna aslul qur'an, tudduna an-nur, tudduna al-hamd, tudduna ash-shukr, ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Mu melni kon ay sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la, te liko wone teddaay gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol, ci tur bu ci nek rafet ni bakkan ci xarkanam. Ñu ni waaw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani, lutax ñu tuddé ko sab'ul matani. Ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari aya la. Ñu ni itam bo xolé Fatiha musul wacc ci benn téré, ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko. Ñu ne itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len, neena presque ci len ci len résumé Fatiha. Juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent Yalla Musa mu di Tawret, ak téré bi wacc ci yonent Yalla Isa mu di Injil, ak téré bi wacc ci yonent Yalla Dawud mu di Zabur, ak téré bi wacc ci yonent Yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu di Furqan, ak suhuf yi nga xamanteni ñoo wacc ci Adam muy suhufu Adam, ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris, ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim. Mu ne nak su fekke jang nga Fatiha, mu ne fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi. Ñu ne nak limu juroom ñaar Yalla daf ko massa fonk, ndax asaman Yalla dogal na mu nek juroom ñaar, suuf yi juroom ñaar lañu, ñu ne itam geej yi juroom ñaar lañu, ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ñoo gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu, ñu ne itam digël nen yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër. Kon nga xamne Yalla ku fonku limu juroom ñaar la. Kon Fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam ba

0: juroomi julli yi juroom lañu julli ñu faratal ci nit juroom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli julli juroom ñu ne lillahi ñetti xaraf la ñu ne bo boole ñetti xarafu lillahi ak juroomi xarafu alhamdu neena da nga am juroom ñetti xaraf neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté xaraf yi lettre yi nek na 10 xaraf neena bo jëlé nak 10 xarafu rabbil alamin bo le ko 8 8u alhamdulillah neena dana nek fukki xaraf ak juroom ñett mu di 18 xaraf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay bindef di jaamu sen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu nit ki wax arrahmani ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettre yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent nax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddi ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddi ak beccigi arrahimi itam waxna né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahimi nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanweri harf ñu ni itam yalla binduna wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanweri fan ñu ni kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yalla dana la jox yoolu julit bu deug bu wor wéru koor ci wor gu sel gu mucc ayit yalla fay ko yool bobu yalla dana la ko fay yow mi wax alhamdulillahi رب العالمين الرحمن الرحيم من مالك يوم الدين مالك يوم الدين نينن بو كونت لتر فك لا اك نياف موتاخ ني نكون بو بوله فك لتر يوي اك نياف nga bolé ko ak fanwéri lettre yi ñëk néna da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar ñu ni itam yalla dogal na julli farata yi bo len bolé ak julli witar ci bis bu nek néna dana nek ñaar fukki lettre mune itam ñaar fukki rakka mune itam té rakka sunnatur rawatibi nga bolé ci ñaari rakka yi yor yi néna dana ag dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar motax bu jam bi waxe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yalla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp ñu ni itam so waxe iyyaka na'budu nana iyyaka na'budu fukki lettre la ak juroom ñett 18 lettre la nena su fekkante ni nak boole nga 18 lettre yi ak 42 yele nena da nga am juroom fukki lettre nena te yalla binduna ëlëk bis yowmal qiyam ba dana tollok juroom fukki jooni at ci suñu at ñun juroom fukki jooni at ci suñu at nax kana miqdaruhu 50000 sana kon bu fekkenti ne jambi jang na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu mune kon yalla dana ko defal sécurité ëlëk ci tiit gi nga xamanteni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fidd rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ni kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atta ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettres. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraatal mustaqim, ñu ne ihdina siraatal mustaqim boo comptee lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fenn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siraat almustaqim, soo waxee loolu danañ la jox, maanaam danañ la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga siraat alladina an'amta alayhim, nee na boo comptee lettre yi moom itam 19 la. Bu fekkee jël nga 19 yooyu fukki yeeg juróom-ñeent nga boole ko ak juróom-ñett fukk yële mu di 80 yi, mu ne kon da nga am 99. Soo amee 99 xaraf, nee na turu yàlla yi fa inna asma allahi taala kullaha fi lquran 99 isman, mu ne turu yàlla yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir alquran neeneen 99 la. Benn ba nag dañu ko nëbb, moom la ñuy wax ne mooy ismullahi al aadam, wax yi bari na ci. Waaye daal liñ la mën a wax moo di ki wax daal siraat alladina an'amta alayhim am na fukki xaraf ak juróom-ñeent. Fukki xaraf ak juróom-ñeent yooyu boo ko boolee ak 80 yële dana maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siraat almustaqim siraat alladina an'amta alayhim, ñu ne yàlla dana ko bindal yoolu turam yu sell yooyu yépp. Ñu ne boo waxee gayru lmaqdubi alayhim wala ddalin, nee na boo comptee lettre yi fukk la ak juróom. Soo boolee nag fukk ak juróom yooyu nga boole ko ak 99 yële dalay jox 114. Mu ne saar yi ci biir alquran yépp téeméer lanu ak fukk ak ñeent, 114 leen. Moo tax bu fekkente ni nit ki jàng na fatiha ba ci gayru lmaqdubi alayhim wala ddalin, neneen yàlla dana ko jox yoolu saar yi ci alquran yépp, mel ni ku jàngoon kamil bi ba jeexal ko. Ñu ne wala ddalin boo comptee lettre yi nekk na 10, fukki lettre la. Mu ne bu fekkente ni nag 10 lettre yooyu di wala ddalin da nga ko boole ak 114 yële dana la jox 124. Mu ne moo tax mu ne yonent yi maanaam anbiyaa u yi
1: ñoom seen lim nekk na 124,000 ay yonent yoo xamante ni ay anbiya u leen ak nañ ci 124,000. Kon ki nga xamante ni jàng na fatiha ba ci wala dallin nee na dana am yoolu yonent yooyu nga xamante ni yàlla yónni na leen, moo di anbiya u yi dana am seen yool, ñu di 124,000 ay anbiya u. Mu mel ni kon fatiha daal ndeke dara niilu ci, lépp ngëneel la. Ñu ne itam waaw aaye yi nga xamante ni mu ngi ci biir fatiha am na ñu ci boole bismillahi rahmani rahim, waaye am na ñu ko ci seppi. Am na ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabbil alamin, ndax bismillahi rahmani rahim bokk ci, mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabbil alamin. Waaye ñooñu sirat alladina an'amta alayhim dañ ko lim comme aaya. Su fekkee nag ñi ci boole bismillahi rahmani rahim la, mu fekkee ñi ko ci boole la, ñoom dañuy jàpp ne sirat alladina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala dhalin, loolu moom mooy benn aaya bi. Kon su fekkente ni ñi comptewul bismillahi rahmani rahim ne bokkul ci fatiha, ñooñu dañ naan lii mooy fatiha. Da nga naan alhamdulilahi rabbil alamin mu di benn aaya, arrahmani rrahim mu di ñaari aaya, maliki yowmi din mu di ñetteelu aaya, iyaaka nabudu wa iyaaka nasta'in mu di ñeenteelu aaya, ihdina siraata almustaqim mu di juróomi aaya, siraata alladina an'amta alayhim mu di juróom benn, gayri almaghdubi alayhim nekk juróom ñaar. Am ñi ci limaale nag bismillahi rahmani rahim, ñoom dañu ne bismillahi rahmani rahim, alhamdulilahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لولو مودي فاتحة نيغا خامتيني بولي ننتي بسم الله الرحمن الرحيم. ني نيتام حرفي ووتي ننتي امنا ني واخني xarafi fatiha nekk na 200,000. Am ñu ne 200,000. Am ñu ne 200,000. Waaye seen wuute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jàngin bi, te ku ne dégg na ne alquran am na juróom ñaari jàngin. Ñu ne jëli nañ ci lenn ndongo mu di ay taalube, ñu jële ci seen sëriñ, ñu ne ñoom de am na benn feebar boo xamante ni feebaru mbas la, feebar bu doy waar moo xewoon ci seen dëkk. Nee na ñu amoon nag benn sëriñ bu ñu tuddee Tamimi. Nee na bi nga xam ne feebar bi dem na bay faagaagal dëkk bi, nee na dafa digal nag ay taalibeem ne leen malaat bu nekk ci malaat yi na ngeen dem ci moom ngeen jàng fa fatiha, te bu ngeen koy jàng na ngeen ci boole bismillahi rahmani rahim. Te bismillahi rahmani rahim bi bu leen ko tàqaleeg alhamdulilah gi, maanaam boo day jàng saar wi da nga naan bismillahi rahmani rahim milhamdulilahi rabbil alamin. Mu ne bu ngeen ko jàngee tafli ko ci kaw ñi feebar, yàlla dana leen defal ak wér. Te taalube yi neeneen ñoom ba ñu jàngee ñaan gi de yàlla def na ci sutura dañoo daal di wér. Moo tax wax neen ne wa man qaraaha maa wasbi lbasmala ala almarid 41 shafaahullah. Mu ne képp koo xamante ni jàng nga fatiha nga taqale ko bismillahi rahmani rahim, nga jàngal ko aji feebar, nga jàngal ko 40,000, tafli ko ci kawam, nee na yàlla dana ko may wér su fekkente ni feebarul feebaru dee. Ñu ne wa man daawama ala qiraati alfatiha maa albasmala بين سنة الصبح وفرضه 41 لم يطلب منزلة إلا وجبها، وإن كان فقيرا أغناه الله، وإن كان مديونا قضى الله عنه الدين، وإن كان مريضا شفاه الله سريعا، وكان محبوبا عند العالم العلوي والسفلي، وكان مسموع القول ومقبول الفعل، ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه، ولم يزل في أمن من الله ما استدام عليها. ñu ne képp koo xam ne sax nga ci jàng fatiha di ko taqaleeg bismillahi rahmani rahim, ci diggante bi nga jullee sa ñaari rakka fajar ak fa ngay jullee suba, diggante boobu nga jàng fa lu tollook 40,000 alhamdulilahi rabbil alamin ak benn, nee na neena daraja ju meunti wut place bo meunti wut dang ko am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakoon yalla meuna la may ak koom neena bu fekke da nga amone borboto fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neneen itam bu fekkentene itam e yang koy jang neena ñoñ kaw ak ñoñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp luy xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu guñuy ormal la guñuy dégg lay nekk neena itam say jëf luñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam say non dañ lay ormal respecté la neena itam say soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune kep ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay digël pour nga saxo di jang suratul fatiha ci limbi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar raka fajar ak suba fi nga jullé suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy ormal ñu ni jëlëneen ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way te modi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la securite dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tareli tedd fa yalla dana la sam ba dara dula fa lal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay maf neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena euleuk yowmal khiyam do fay yep mar neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena euleuk tit bi nit ñi di tit yowmal khiyam ba ku nekk di rapi ba wayjur bu jube bu dom jube wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxle tit neneen bo de jang suratu dukhan euleuk do tit gogu neena dula dal nit ku tabarkal ngay nekk ku nit ku pose ngay nekk ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulk muy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk neena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba noppi be deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoy nekk ay fitna neena bo day jang suratul mulk malaaka yoy do len gis neena suratul kawthar manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñune boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy dey ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu baax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba naago yaakar ne nitu safara la
0: lo nek ci lu bon bon lu mu bon bon bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc djegal la yeuram la bal la ba melni musu lo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari bari donti téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi se gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiqi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañu bañ yonenti bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne kuko ray ray julit kuko bayyi bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen pexé ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ni qul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mu ne kon benn dogal ngi ni bo xamanteni nit ñi mëna koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna néna nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takalé ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu alsiné ba bu ñëwé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom ben fukk manam 60 marrat ci bisu altine kon bo jange fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fukk talata talata ja bu ñëwé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñëwé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñëwé nga jang fan wër su aljuma ji ñëwé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñëwé nga jang fukk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so leen bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel néna itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am benn choono mune képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsek yi ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mune képp ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiw yi fatal la buntu ay yi néna na ngay jang fatiha ci limu yonenti yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinn yoon manam nga fexé bu bis bu nek nga jang jinn fatiha bu fekke mënuloko nga jinn bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha Allah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mune nak ak condition ko bokoy jang nga yor japp so koy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu ni kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nek nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaar yoon tafliko ci taf ko ci gombe yalla fa la koy yemalé day wër wayé du graw mukk lolou itam jak ak jagle la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha danen ko jang ci ginnaw bo julle suba ba pare man nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga ko jang ñaar fukk so yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témer yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu من كانت له حاجة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد صلاة المغرب مني جلننتي الشيخ محي الدين ابن عربي يالنا يالا سلل المبوتم مني كيف كو خمنتني أمنا آجو مني جانج فاتحة الكتاب جناو بني جلي تيمس بباري جناو بمو دفئ نافلان بباري مو جانجو كونك تدوغو نين فوكو نين بوكو جانجي تدوغو نين فوكو يالا دنا يومبل سي بغ بغ ñu ne itam fatiha leg leg dana nek kiif mu ne ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njap nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukk yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci bëñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metti bobu ba yalla man ci def sutura du ag fo xamanteni man nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul numu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wirgu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tollok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko so waxe alhamdulillah rabbil alamin mune dana tolok lima la defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax alhamdulillah rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal yitam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay cyant ak la ci lamb ci ay ngeenel ki xewal yep lillah yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonk nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say morom nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xewalam dafa am fum koy jaarale xewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lañu bëgg cyant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xewal jaamam jaam bi sant ko ba taxna waxna mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena momitam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jambi xewal jambi itam dadi sant yalla cyant go xamanteni amul ben cyant bo xamanteni tollon ak mom kon mbokki fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam kom waxtu wi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye e mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew da ñu dugg ak yeen ci waxtaanu yonenti yalla Moussa alayhi salam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: mokki deglu kal yi sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw delu sen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission

ci lamutu ci biir alquran neena danañu bind ba geje jeex ñu bind ba xalima yépp dam te itam lañu bind azaka la ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretem barina ay secretem itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tollok téméri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne téméri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci ñariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nene ci ne al qur'an sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas nax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni walladhi nafsi bi yadi ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم ñene yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni giñna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom musuta wacc mukku ci tawret mu di téré bañu joxone yonent yalla Musa alayhi salam ñene musulu acci tam ci linjil mu di évangile bi nga xamanteni mo waccion ci yonent yalla Isa alayhi salam ñene musul wacci tam ci zabur mu di téré bañu joxone yonent yalla Daoud alayhi salam mune musul wacce itam ci alquran mudi tere bi ñu yor te yalla wacce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena musuta wacce ci tere yoy yeb ak alquran bi saru gën sar wi di fatihatul kitab te ñu tuddé ko sab'ul mathani kon fatihatul kitab dik na ci hadith yonent bi di feddeli ak ngeneelam ci mbolem sari mudi ikhlas hadis biñ ci tektalo moy li ben way lajone yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko ya rasulullah ay suratin fil qur'ani a'zam qala qul huwallahu ahad qala fa ayu ayatin fil qur'ani a'zam qala ayatul kursi ben way dafa tok ci jotay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daldi daldi poser question yenen tibi daldi koy laaj ne ko yow yenen tab yalla bi alquran ban sare ci gëna mag mu ne ko sar wo ñuy wax qul huwallahu ahad di ikhlas mu ne ko kon ay yi nak ban aya ci gëna reuy mu ci gëna mag mu ne ko ay bo bu ñuy wax ayatul kursi mo ci gëna mag kon nga xamni bu de ci sar yi fatiha ak ikhlas ñu ci gëna mag waxna ñu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën ndax yalla dafa jël secret alquran yépp lemeus ko ci fatiha waye mu jëlat secret bi ci fatiha yépp lemeus ko ci bismillahir rahmanir rahim waxne ni itam jelat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yeb lemes ko ca bawo bismillahir rahmanir rahim ah motax ñu ne ci ba la lepp amé ci ba la lepp amé lepp lu nit di commencer rek ci tombe la koy commencer mudi ci ba waaw mudé architecte bi defar tabax la lamuy ñëk def plimam ba muy tek lamuy ñëk tek ak tomb lay doon tomb bobu modi ba kon nga gis ne kon mënul ñak mukk nga jang fatiha do ci boole bismillahir rahmanir rahim kon ñi wax ni fatiha bu ci genné bismillahir rahmanir rahim mu manké ñom fofu len ko tek ndax bismillahir rahmanir rahim dafa bokku ci fatiha kon ñu gis ne kon sari yep bi ci gën modi fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën
modi ayatul kursi motax ñu ne bo de xol nak aya alquran yeb su fekente ni yankoy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am njariñ amna yeneeni sar ak aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ do demé ni ki suratu yasin do demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak iza zuzilat al-ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainaka al-kawthar ak qul ya ayyuha al-kafirun ak iza jaa an-nasrullahi wal-fathu ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yarantibi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yantabi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak becc nako nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak beccet naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañuy joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti bi moko wax nene lepp lo gis rek amna yoon mu melni kon alquran mak ni bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo jang sar yoy
ba tax na itam yalla mom lepp ma am njariñ rawati na itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis na ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam yi ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis na ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca ba tax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yalna ko yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño la ngay jang yiwu kasse lay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu la nga ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñu ne mu ne amma thawabu ala qira'ati alquran فهو حاصل لمن فهم ولمن لم يفهم بالكلية للتعبد باللفظه بخلاف غيره من الأذكار والأدعية فإنه لا يثاب عليه إلا من فهمه وعليه أكثر العلماء وقيل إن لم يفهم ففيه نظر يعني برم خم خم بيدي الحافظ ابن حجر نينا القرآن الكريم yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi seen alal ba ka koy jang te degg manaya ak ka koy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jëriñu alquran ki koy jang te xamul limuy firi ak ka koy jang te xam lamuy firi wax na ne ñom ñaar ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dadul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam maana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaaka yu sell ya malaaka ye jege yalla fofu lañ koy yegal ñu ni ki koy jang nak te fekk deggul maana ya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jang alquran ba ak fayu choon bam ci daj ñu ni mu ne wante nak benen
werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yenen ñaan yoy jëfëndiko budul alquran neneen su fekkante ne xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen yi jang ñaan yi di jang itam yeen qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem leen ñu firil leen ko ba ngeen

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu nga fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbollem wax yi mu ngi melni ngeenelu yalla ci mbollem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné minde fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg leg da nga gis ñu

kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'an tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallah tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة برب سان أوتان كن ينك فدي جو ولا ني واخ واخو أدنى ولا ينك فدي كي واخ واخي تشاخان واخي مبورنت لنوي دف مودي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñap lu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def ndax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi welante nañu ci waye ñu bari wax ne ne wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kon yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci neub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol mu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ca dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu gu reey ngi ci yoy yeb insha allah dinañ ci dik motax jilé nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki woon neena ndax dañu jégué woon ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci benn xur neena ñoom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñoom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñoom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sorewulen fadul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sunne kon nak soufel len sen baat loli itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna tewlu lamuy wax mën ko tewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw waxna ni itam az-zikru bi raf'i as-sawt ja'idun bal mustahabun idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولا جنغ القرآن دي يكت سبات نين اللولو دغنل nene itam luñu sopp la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nene lolu itam dagan na sopp nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ca mucc wa lutax mune itam ndax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la ndax nit ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay deg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu deg bu ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tabbi ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ni itam bokku na ci ñariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka déggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun dégg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy band wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom né déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw wayé nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexé yëkëti sa baat bu la neexé wacce yow dal valable nga kon ci jangé alquran wala ci zikkar nu la neexé motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wa dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekkante ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak ndariñ ne kep ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamin du wax dara xam nga nit sax mën na yallu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw liñu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikr boobu
e malaaka yi dana bokku ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen aha kay waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxug yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taal ba ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na nit cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw butelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum ngi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii de mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag muy ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soog a nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mbooloo mi coppandiku ak ci seen mbooloo mi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jotte bi ngeen di jotte ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mbooloo mi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mbooloo mi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii dama faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag dañ ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg a naafila dama bëgg a naafila ci guddi gi ay rakkaay yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mëna récupérer bu baax bu buma joggé itam mëna gëna jang alcorane suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu may juñu néma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi juñju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katanu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agalé ko sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pabje xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafet.

رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نوسان تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابم dellu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci comportement julit bu jigen aji gem ci jigen comportement am ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran dañu ñu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi warna ko melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمي جيجيني مجي جلتني جيجيني mune yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi ne len nañuy dam seeni bëtt, nañuy gorgorlu ci sam seeni pey, buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ, te modi kanam ga ak ñaari kenxiya, ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tenxam. Mu melni kon jigen ñi war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ñi melawo ko, té modi luñu mëna gor gorlu ci neub seeni awra ñu def ko, ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla neena la ca wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanxiya. Mune wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna, nanu wacce nak sen muraya ba mu tollu ci sen dunya. Xam nga bu ñeuk ba ci jahiliya l'islam ñewagul, jigen ni robbu yi daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw, waye dunna ba nak daf daan ubbeeku. Motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ki l'islam wax ko nak ne ko bokulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gemul bokulen sax ci cholin, comme ñom dañuy xappati sen denni robbi ya ba sen denni ya di feñ, yow sa denn warul feñ, kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw, modi na nga jël kala tek ko ci kaw, te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci denni bi kala gi man ko murale. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، على جيوبهن دوكو فيري سي سن بوشيا واو
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yépp deun bi yépp day feñ baat bi sax day feñ su ko defé nak su fekké solo nga ba paré nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu mourale sa deun lolu don feñ lolu yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxey te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen ju nekk sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa dënn señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abna'ihinna wala sa domi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abna'i bu'ulatihinna wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam dom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa domu mag bu goor wala sa domu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kessa ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra aw ittabi'ina ghayri ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo jublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awi tifl alladhina lam yadhharu ala awrat an-nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam' waaw mën na ñew nga jublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci jublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lola tax awit tafli ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala khale yi nga xamanteni jote goño yorndu awre jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yo yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa massa fiir ni ci jigen lol fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen romb na suko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xalxal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigen arab yi dan tak ci sen tanki yeen geutu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeengal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tu yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk ndigay gu jéggi dayo ndax nit ki bu fekké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw di wul ci yalla deglo na ci yalla mbecte go xamanteni suko xamone dana xamne jambi tuub rek ko war ndax tuub da fay deglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuub yeen na ngeen tuub jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gem ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci sen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëgguko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci firange gi nga xamanteni fiire na ko jigen te jublu ci luddul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal.

yalla moy kilifam biko sop dug ko jox valeuram na daw wutiko na xamne itam shaytané modin nonam diko bañ bëgg ko xagn valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم ومن عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يلا نينا وأنكحوا نغن سيلو الأيام ني ليبرني تي جيجين ني اك غورني كو تي ليبر رك با اماتولو با امولو اماغولو ولا اماتولو نينا نانيو فخي نك باغا ام تي سي e ndax sey bobu ci le dine di ñomé té dañu wax né sam benn goor ci kër sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jinni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jinni nak di len sam mu ne kon nak ku ci libar amulo jabar wala amulo jëkkeer ci jigéen ñi nañu len seylo nak wassalihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diinem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ne l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sel du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon mayeleen xalé yi ci mata sey budé jigen nañ len maye budé ay gor itam nañu len wutalay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli liñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ci ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamne wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla ne in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla neena man na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw man na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin fess del te saxlo wumako dayuumako dara luddul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak maye len su gen maye nak dandu baye mak ñi gen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccio nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli dekat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatul khajuna ñep yalla ñep la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñep la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk nit ku nek yalla dana la jox la nga yoyo ci wërseuk te itam xajona ñep mu melni yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizq bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi neen wuti jëkkeer ndax lool dana yok seen wërseuk su dé goor ñi neen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar te modi ñu maye te baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal

mu mel ni li alquran wax pour orienté julit ni ci melokan yu rafet melokan yu sel te tay melokan julit pire taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci société bi lolo taxone ginnaw nafiqi bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkah al mukarrama dem madinatul munawwara dafa amon nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jami di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigeen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay neek ko andi sa xaaliss rek mu baye la ko nga fajj fa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëwna sharia am ma wacc alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekenteene ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggatu ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne متى ما استعبدتم الناس فقد ولدتهم امهاتهم احرارا من بيس بوغن جاتي نيت ني اي جام با دي لن جاملو نا نين خامني با لن سين داي يدي جور بوبو اي غور يوسف ويتش لن خانا كاي اوب دوله نيت كي رك داف لوكو لا لا نخل مو ملني كون لولو خيوون نا بو نجهك واي جام لن كو دان ديف ليغي ناك اي غور بير لنو كاي ديف wa demé ci tuwabi civilisation bob mo fa am té modi ubbinou ay hôtel ak barap yo xamanteni ay jigen ñu bax ñoo xamanteni ay jigeni jullit lañu yaq nañ seen xel ndil leen ay xalaat ay idéologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hôtel ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay sen bop jaay nak sen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cëllata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi sen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla terale goor la len terale itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla terelen ko tere ko julit ni wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam luñ la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tayu lako itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top legi motax muné wamay yukrihun kep ko xamanteni forcé na jam yoy ba def lo len lu bon yoy may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamné yalla gannaaw ba ngeen len forcé ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamné yalla ghafurun jéggala kon la ndaw sus ngeen forcé
rahimun yeremana kon la ci ndaw suuf ngeen forcer waye nak tekkul ci ka nga xamanteni mom mo forcer yow mi forcer yalla tekkuna la ci ki ñu forcer nak yalla sanni nako ñeegelam ak yeurmandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcer te bañu lay forcer itam fekk na sa xol liman ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen yi ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek mo ñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci la ko yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré ne bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasna'un kon lu yalla sante jigen rek sante nako gor kon jigen ñi buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bëgg jigen gor ñi itam buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bi bëgg te modi ñu dam seen bëtt te itam sam seen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo noon mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñeek bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lol nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay damu suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di setlu ndax bu ñu setlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sante ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum lamuy jënd itam ci xétu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def lolou genn pour mbedd mi gis la na nga xamné sa genn gogu yalla nga lay ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamné am nañu yalla wax ni ñom ño sañ gis sen tar te modi sa jëkkeur ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ba nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp wor ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow jullit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax né jamono bi dafa yaqku nañu wax né ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mune ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàggane nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Et mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ne kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci wetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéegee ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéegee ci pomme ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab, ñu àbb ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loosu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewël. Su fekkente ne itam démarcham dafa rafet, na maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àlla. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àlla. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àlla. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba, nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga darndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rek kay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw, jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu lahillatu fi duja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisaa annabi lastunaka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينك تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يال يمولن أك نيوم su fekkente ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggu leen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneen wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonentibi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu gen de wax na gen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl nak su fekke wax ngene wax ba ñak fayda fenc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jare pour exploiter ko su ko defé nak lolou nak lay bañ waaw motax muné fa yatma alladhi fi qalbihi maradun وقلنا قولا معروفا كون نك بوغين دي واخ نغين واخ واخ بو دين وقرنا في بيوتكن نغين توك نك كي سين بير كير يي واو خنا سوخلا ريك تخ واو بودي ييتي نك بو خامتيني فراتا لا كوكو منغا ген دوخكو وايي بو جيهي دلو سواتال سي كير جي بودي ايليف nga بودي جانغي دبال nga جانغي بودي ديم مارشي بالا ديمال مارشي نيوات توك وايي جيجين جو خامتيني فوني يانغا fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawone rok baraj baraji fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi waaw nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekkul la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna تبرج الجاهليه الاولى جيجن ني نديك نيغا خامتيني امو ني وون دينه يالا وخوت اك نيوم يولنتي بي وخوت اك نيوم نا خامو ني دارا ньоญو لولو مو دان سين ملوكان ياو نا خامغا واو جانغال نين لا وان نين لا ايتام يون وي خامغا كو كون نا بور nga meuna am valeur togal ci sa bir keur واو بو سوخلا نيوي nga doxi بو فا سوخلا نيكول nak nga top sa bay di la gis sa yay di la gis ba keroox sa jeuker di la fi jele te bu la fa jeuker jele itam ba yobul ci keur itam na nga yoré comportement ba nga yoré won ci sa kër bay té modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jëkër ndax wax nañu né bép jigen bo xamanteni genn nga sa kër té tagulo sa jëkër néna tank bo xexti ñu bindal la bakkar ba ngay dellu ci kon bu len di baraj baraji comme niko jahiliyatul ula dan défé wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi gor non la ko santi jigen wa atina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki ala litam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijs ahli al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yamu ñok ñeneen ñi yamu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non lako jigen wara jange niko goor di jange non lako jigen wara jange waaw jigen dal dafa waru goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddii joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mbooti dekk bi pour xam
li nubbu ci dëkk bi comme moom la yàlla dénk jullit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi, bëggul ëllëg benn àq di ko ci topp, muy dugg nag këroo kër léeg-léeg rek mu romb ci buntu kër yi pour xam lan moo xew. Yàlla dogal benn bis mu romb rek ci benn kër, fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax, mu taxaw di leen déglu. Ndeke boobu waa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen, te soow moomu ñuy jaay ci la ñuy génnee seen dépense. Yàlla dogal nag bis boobu la ñu yoroon ci soow, bu ñu ko jaayee du mat seen dépense. Yaay ji nag wax xale bu jigéen bi ne ko, jëlal pot bi nga tànq ci ndaali yokk ci soow mi, ndax bu ñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat, ndax li fi nekk ci soow bariwul. Xale bi ne ko, yaay, Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin moom de dafay bañ ñuy njar soow yi, ndax nee na yonent bi tere na ku njar. Mu ne ko, Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin nekku fi te itam gisuñu, kon demal nga def ko. Mu ne ko, yaay, ñun ay jullit la du te dañu war a ragal yàlla, te maa ngi lay yëgal ne bu ñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yàlla ci boppam mu ngi ñuy gis, ndax yàlla moom Omar moo ñu moom. Mu ne ko, doom de wax nga dëgg, xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek daal di dem jaay li fi nekk. Mu ne ko, waaw kay loolu kay yaay moom moo gën. Omar ibn al-Khattab ndeke ni mu taxawee ci buntu bi mu ngi dégg kàddu yooyu, mu daal di waaxu rek continue dem këram, waaye fexe na ba xàmmee kër gi, fexe na ba xam itam ndaw si doon wax, ndaw su jigéen si ki doon yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soow mi. Omar fexe na ba xàmmee ko. Bi nga xamante ni yàlla dogal na Omar ibn al-Khattab comme moom moo nekkoon, bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk ba, mandoo taxoon nag bu mën a génn te kenn du ko garde, mandu moo taxoon ak jëmbat njekk ak taranga ak itam sécurité bu nekk ci l'islam ba mu mën a société bi mën a dal, tooñ du am, dara du am. Loola taxoon mu mënoon a génn te du ànd ak garde corps, du ànd ak dara. Bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk bi moom Omar ibn al-Khattab, ba mu demee ba doomam bu góor war a am soxna di Abdoulaye ibn Omar, te Abdoulaye ibn Omar ku ne dégg na ko ci xam-xam, waaw ku yàlla dénkoon xam-xam la moom Abdoulaye ibn Omar. Moom keroog ba mu bëggee takk soxna, Omar ibn al-Khattab daf ne ko, alquran di dafa wax ne attayibuna lit-tayyibat, maanaam jigéen ju teey, góor gu teey te yiw, ci jigéen ju teey te yiw rek la jekk, waaw góor gu teey te yiw. Mu ne jigéen ju teey te yiw rek leen ko war a may. Mu ne ko nag gisoon naa daal benn jigéen ju yiw joo xamante ni daal déglu woon naa waxtaanam moom ak way juróom wu jigéen, kooku daal sama xel dal na ci moom, su ma sañoon moom laa lay may. Keroo ko Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu, jigéen jooju ndaw soosu doon yedd way juróom moom la may doomam jooju di Abdoulaye ibn Omar. Kon mu mel ni Omar ibn al-Khattab tag fekk na famille bu ñàkk bu amul dara, mu jël doomam boo xamante ni doomu buur la, mu may ko ko. Lu tax? Ndax jikko ju teey ja nga xamante ni moom la gis ci moom. Mu mel ni nag ñoom dañu nekkoon ay nit yoo xamante ni l'islam dafa dund ci seen xol, ba alquran rek la ñuy jëfe, ba tax na itam jamono bi ni mu tëddee pour ñu mën a dellu am jàmm am ak dal ci wàllu yépp, bokk ñu dellu ci alkitab ak sunna, jéem a fexe itam a xam melokaan yu rafet ya nga xamante ni yonent bi amoon na ko, ay saxaabaam am ko, ñu roy leen ci, bañ a xool itam matériel bi nga xamante ni tubaab bi am na ko ak luxe bi nga xamante ni mu ñu koy wan, mu nekk loo xamante ni dafay mel ni rek nappkat bu sànni oosam ci géej, da ngay yaakaar ne la ngay wuti sa yiw la fekk sag alkande la. Su ko defee ñu xam ni l'islam mooy suñu ndono, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay, ndax walakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al akhir.
mu mel ni bu fekkente ne rek war nañu jëfandikoo sunna yeen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Waaw, yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp. Waaw, ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay. Kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, jéem a xam kan mooy Khadija, jéem a xam itam kan mooy Sawdatu soxnaam la woon, jéem a xam kan mooy Aisha, jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma al Hilaliya, jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh, jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay, jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba, jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris al Hilaliya, jéem a xam kan mooy Juwayriya bintul Haris, jéem a xam kan mooy Mariyatul Qittiya, jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun. Ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc. Kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe. Mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci biir Quraysh la bokkoon. Moo jur itam doom yi yonent bi am yépp ba mu des kenn rek, kenn rek la jurul, moo di Ibrahima, te Ibrahima Mariyatul Qibtiya moo ko jur. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet, jikkoom yu dëppoog l'islam, ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi baytin fil janna, mu ne woona mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna. Su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonent bi di denc, waaye ku muñoon la ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla. Jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr, waa dafa gaañu. Bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale. Sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali, lu dul moom condam rek la. Mu gàddaayoon nag ànd ak ay mbokkam, waaye nekkoon ci ay difficulté, nekkoon itam ci problème yu rëy. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal, mën a wàññi itam ay problème am. Looloo taxoon mu takk, waaye bi mu koy takk mag la. Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo. Seedeel ko wu jëm woowu ñuy wax, wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a, wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min Sawda, mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom. Waaw, ci Sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni mel ni mu mel rek laa bëgg a mel ndax